Е, хайде, още една песен от албума на голямото завръщане на Crimson Glory, след което ще втвърдим ситуацията. Парчето се казва Angel in my Nightmare. Ангелът в моя кошмар. Страхотно.

Сега няколко парчета от предстоящи издания, преди Immolation да се опитат да ни прережат гърлата съвсем закономерно със своя чисто нов студиен албум. Ето една формация от Leeds, която е на път да издаде на 1 май своя четвърти дългосвиращ албум. Cognizance всъщност определят себе си като прогресивна technical death metal формация. Съществуват вече почти 15 години. Новият им албум, представен от парчето The Zone.

На 19 юни ще излезе третият албум на Warning. При това след 20 години отсъствие. Защото първите два албума се появиха много бързо. През 1999 и след това през 2006. Но групата се разпадна и след като се събра отново през миналата 2025, този нов албум беше неизбежен. Doom Metal от Harlow, градство Есекс, управлявано от китариста и певец Патрик Уокър. Ето ви песен от този албум. Stations.

Оставаме на Doom територия, но вече сме в Америка и то в щата Колорадо. Chemist предстои също да ни зарадват с свой чисто нов студиен албум на 12 юни. Формацията, която никога не се е срамувала да се движи между различни локални плата в екстремния метал, остава вярна на себе си. Ето ви, близо 5 минути доказателство за това. Invocation of the Dreamer.

Време е сега за класика, но за модерна класика, защото Immolation наложиха името си сред най-емблематичните банди на американския death metal. Даже не постепенно, а още с появата си. Преди 37 години, ударно, още с дебютния албум Down of Possession през вече адски далечната 1991. А сега точно този death metal май отново излиза на мода. Албумът се казва Descent.

Стремалейшън форсираха, настъпваха педала на гъста до Ламарината и успяха някакси тази толкова конкурентна среда да напипат своя лично собствен звук. Днес виждаме, последните години дет метала се променя, мутира и едва ли почитателите на Immolation са стотици милиони, но това е цената, която плащаш за това да останеш верен на своите собствени търсения много често. И все пак новината, че предстои излизането на този техен 12-ти албум, предизвика явни тръпки на задоволство и нетърпеливо очакване. Той най-вече е тук. Най-после е тук. Ето още две фантастични композиции.

лидер и ударят с заглавната си песен. Ето кои са главните вировници. Старите престъпни физиономи. Роберт Вигна, водеща китара. Рос Долан, вокали и бас. И разбира се, също старите, но все пак от новото хилядолетие. Стив Шалати, барабари и ритъм китаристът Алекс Боукс. Ето го за главното парче в новия Immolation Descent.

дълго и в повечето случаи болезнено беше изкачването по този стръмен баир днес в Тангра Метал Шок с тези толкова тежки и остри камъри, които предлагат главните ни герои. In Death Throes е албум номер 10 в историята на Vomitory. Идва 3 години след предишния All Heads Are Gonna Roll, което беше намигване към Some Heads Are Gonna Roll на Judas Priest. Всички глави ще се търкалят. Ето тази песен с новия албум In Death Throes се казва Erased in Red Dust.

Казано съвсем накратко, това е краят и то се... Една от най-яките песни в албума на Vomitory. Следващата седмица ще има нов Tangra Metal Shock. А това парче във въпросния нов албум на Vomitory се казва For Gore and Country. Право думаш.

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, to pytam na živo.
0: Live, najgulemite.
3: Tangra Mega Live.
4: В събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ.
3: Тангра Мега Лайв.

Идва още едно парче от първи бум. Следващата песен се казва Days of Insanity.

Please!

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock за Питан на живо.
0: Live. Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.
7: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
8: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
9: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
0: Мега Live.
1: Тангра Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок за Питан на живо.
0: Live. Най-големите.
4: Тангра Мега Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това точно в полунощ.
4: Тангра Мега Live.

Hey! Hey! Thank you so much. Great to be back here again.

0: Dave for a great night. See you all again soon. You never know. Good night, thanks.
1: Tangra Mega Live.
2: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
1: Тангра Мега Live.

чудесна съвместна работа на германското електронно дуо Mouse on Mars и легендарния продуцент и певец от Ямайка Ли Скрач Пери. Rock Curry е от издадения през 26-та албум Spatial No Problem. Записите са правени преди 6 години през 2019-та, когато Пери е на 83. Знаете, той ни е напусна по време на пандемията през 2021-та. Но въпреки това не престава да изненадва с готини звуци. Поглед и към другата нова музика днес. Предстои да слушаме радостен power pop от Weird Nightmare, една от най-значимите инди-рок банди през последните две десетилетия, Death Cab for Cutie. Има нов албум и е много добър. Ще слушаме и мрачно заразителен фолк метал от дебюта на Hiding Places. А ето и още една адски приятна музикална изненада, канадското мелодично мат-рок дуо Онжин Дюпоатрен. Здравейте отново, това е Мегачаст с Андрей Владов. Слушайте внимателно и дайте жега на звука. Тези образи са много готини.

след канадците Anjin du Poitrain, още една инструментална банда, но този път по-близо до нас. Те са от Гърция, триото Mob. Композицията 333 е от втория им албум, казва се просто 2. В Мегачаст продължаваме с нещо от Weird Nightmare, нов проект на китариста на канадците Mets, Алекс Еткинс.

grande quantité de Dead Cap for Cutie. Da su Seattle, pois vika se pres 2005 с дебют пълен с меланхоличен романтичен поп, подплатен обаче с гранжирани китари. В последвалите години с мелодичните си парчета те се наложиха като една от най-важните щатски инди-рок банди. Напоследък започнаха да издават албуми на всеки 4-5 години. Предишният им Asphalt Medals от 22-а. В този I Built You a Tower от 26-та Death Cap for Cutie загърбват излъсканата продукция на парчетата и наблягат само на силата на мелодиите, но независимо дали са ударни рок парчета или пък по-бавни композиции, всички те са сякаш пропити от някакъв такъв нежен купнеж за нещо по-красиво. Може би това е отражение на емоционалното състояние на техния фронтмен. Основният човек в Death Cab for Cutie се казва Бен Бигърт. Той е минавал през развод по време на правенето на този албум. Следващата песен от там е How Heavenly a State.

A Heavenly Estate беше това парче на Dead Cab for Cutie от 11-ти им албум I Built You a Tower. Още музика от щатите в мега час от една група, която слушахме доста миналата седмица, Bleachers.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

debiuten album z Dazzy Bandu New York, A Hiding Places. Твърдят, че знаят тайната на добрия живот, защото така се казва техния албум The Secret to Good Living. Групата е създадена от приятели. Трима от тях са били диджей в радиото на Университета на Северна Каролина, където са следвали. Очевидно са въртяли доста слоукор и китарно размазан инди-рок. Тези влияния лясно личат и в музиката на Hiding Places, която американските критици често определят и като мрачен фолк метал. В следващото парче няма и капка фолк, но той се усеща в по-акустичните и композиции. Тази обаче е мачкащо бавна и по-тежка, казва се Holy Roller.

фирмите в алтернативното американско кантри, британци Brown Horse дебютираха в миналия мегачас. Следващата група от Канада Weird Nightmare.

Weird The Nightmare, нов проект на Алекс Еткинс. Познаваме го като фронтмен, китарист и певец на канадското нойз пънк трио Mets. През 2024 обаче Mets обявиха, че излизат в почивка и от тогава насам Еткинс се отдава изцяло на Weird Nightmare и страстта си към по-мелодични поп-парчета. Слушаме неща от втори албум на Weird Nightmare, Hoopla.

Weird Nightmares is Pay No Mind. От втори албум на канадската група Hoopla. Всички парчета в него са композиции на Алекс Еткинс, фронтмен на Пънгеройте Мец. Писал ги е в родния си град Оттава, където се връща след прекарани 20 години с Мец в Торонто. Като съвсем млад, в началото на 2000-те години, Еткинс е работил в музикален магазин в Оттава. Мнозина откриват в новите песни на Weird Nightmare повеи от звънтящата мелодичност на инди-рок и поп-музиката не само от онова време, но и от по-стари китарни десетилетия.

след канадците Weird Nightmare. Едно парче на английски от Дания. Това са Ice Age. Слушахме ги миналото предаване. No Fear е от албума на Ice Age. For Love of Grace and the Hereafter.

мистериозните Анжин Дюпоатрин, двама музиканти от канадската провинция Квебек. Никой не знае истинските им имена. Изявяват се с псевдоними барабариста Клег Дюпоатрен и мултиинструменталиста Кан Дюпоатрен. Той или тя свири на специално изработена китара с двоен гриф, бас и соло китара. Изпълненията им и на запис, и на живо са на електризиращо готини. Има и много клипове в YouTube, вижте ги. Те излизат на сцената с маски и черен и бял костюм на точки, свирят математически рок, но както чухте, при Анжин Дюпоатрен, той е адски мелодичен и е правен за удоволствие, както за самата банда, така и за всички нас. В мега част слушаме неща от втория албум на Анжин Дюпоатрен, Volume 2. Тази композиция е заразителна, въпреки непроизносимото си име. Утъзъп.

What else shall we do and much understand? Yeah.

0: Още една песен от съвместния албум на великия Ли Скрач Пери и германското електронно дуо Mouse on Mars, издадения през 2026-та Spatial No Problem. Ли Скрач Пери ни напусна през 21-та на 85 годишна възраст. Издадения чак сега албум е смятан за може би най-интересния, появил се след неговата смърт. Ли Пери е легендарен певец, композитор и продуцент от Ямайка, цветен, ексцентричен, винаги търсещ новото творец. Неговите експерименти в студиото, използването на ехо, ривърб, дъбиране при записите повлияват на поколения електронни музиканти, а особеният му вокален стил е предвестник на рапа. Супер продуцент, той е помогнал не само за развитието на ска, рокстеди и реги музиката на Ямайка. Освен саунда на Боб Марли и The Wailers, Ли Скрач Пери е работил и с рок групи като The Clash и електронни гиганти като The Orb, известни със собствената си банда The Upsetters. Сега ще ви пусна парче на Ли Пери and The Upsetters от 1975-та от албум, повлиян от адски популярните тогава кунг-фу филми. Тази композиция е посветена на Брус Ли. Enter the Dragon.
1: This is Kung Fu, taking you on a musical review with John Saxton and Bruce Lee. Enter the Dragon.

след Enter the Dragon, нали, Perry and the Upsetters, музика от негови последователи, американското Dub Trio, парчето от дебютния им албум Exploring the Dangers Of от 2004-та. Dub Trio обаче имат и свой принос в експериментиране с странен фюжън. Вероятно са първите, които смесват два на пръв поглед несъвместими стила Dub и Metal, като в тази тяхна композиция от албума New Heavy от 2006-та Screaming at the Sea.

0: Паник атак.
1: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Tangram Mega Rock Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак.
2: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по BNT1.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Триото от Белфаст, Никап, Анра от новия им албум Фениан. Смятам, че е най-подходящо да ги последваме с ето това парче на ексцентричните канадци Анжин Дюпуатриен, Йозарат. Никой не знае какво означава този термин, но сигурен съм, ще го усетим по музиката.

Baby Don't, Scapana Day, изненада от стени изблик от Weird Nightmare, нещо малко по-напрегнато от Death Cab for Cutie, Punching the Flowers, Удрям цветята.

Sia tu skete band Telehealth. Въртях ги доста миналата седмица, но с други парчета от техния албум Green World Image. Днес обаче слушахме предимно чисто нова музика от Hiding Places, от Lee Scratch Perry, Mouse on Mars, от Death Cab for Cutie, Weird Nightmare и Anjin du Poitrin. Благодаря, че бяхте с мен. Ще ви чакам в Tanger Mega Rock по същото време, точно след една седмица. Дочуване от Лондон, слушахте Мегачаст с Андрей Водов. Последното парче днес е от Hiding Places, баладата One Hand.

възраждането на Фугази. Това бяха Корики, зверски независим инди-рок от чисто новия проект на Иан Макай, китарист и фронтмен на легендарната американска инди-рок банда и на басиста на Фугази Джо Лали. Заредил съм още усмихната музика от новозеландците Mild Orange, звънтящите китари на австралийците Rolling Blackouts, Coastal Fever и новото EP на Hotel Lux, които пък възраждат британския паб-рок на 70-те. Здравейте от Лондон, вече сте с Мега Час и Андрей Владов. Продължаваме с изкълчените китари на американците Lithics.

Чисто новите Hotel Lux, банда от английския южен морски град Портсмът. Те се появиха на музикалния небосклон някъде през 2016-та. Но казвам за тях чисто нови, защото едва през 2020 издадоха първия си по-значим студиен запис EP-то Barstool Preaching. Оттам беше това силно повлияно от Stranglers парче Tabloid Newspaper. Hotel Lux черпят вдъхновение и малко преди Stranglers от времето съвсем в началото на 70-те, 1970-те, когато лондонски underground беше завладяван от предвестника на пънка, британския пъб-рок на банди като Ian Dury and the Blockheads. Hotel Lux обаче умеят да смесват традиция и модерност, като вкарват в музиката си и настроението на китарния брит-рок на 90-те, смесен с музикалното усещане за една странна, трагична, но и неочаквано мелодична 2020-та.

Australiците Rolling Blackout Coastal Fever. Слънчев и незасегнат от коронавирус рок от новия им албум Sideways to New Italy. Още по-южни звуци от Нова Зеландия. Това са Mild Orange.

спокойната усмивка на Mild Orange. Ще ги чуем по-нататък в Мега Час. Сега искам да си припомним канадската банда от миналото предаване Jade Hairpins.

0: Аз съм Александър Буладжиев и неудоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: Мегачас.

банда, често сравнявана по насечена музикална непредсказуемост с The Fall, с Devo от Портланд в американския щат Орегон. Това са Litex. Квартет, който се умява да дисциплинира откачените си музикални импровизации в 3-минутни парчета. Мелодиите в тях сякаш се препъват в начупени китари и въпреки това привличат с неочаквания чар на добре премерени експерименти, които удрят точно десятката. Litex са вече на третия албум Tower of Age. От него ще чуем още едно парче Victim's Jacket.

сладката хаотичност на Dear Hoof. Sympathy for the Baby Boo от новия им албум Future Teenage Cave Artists. Слушайте Мегаджаз. Това са Корики.

мелодична тройна китарна атака. Точно това чухме сега. Cars in Space е от новия албум на Rolling Blackouts Coastal Fever, които имат трима китаристи. Наличието на толкова много електрически жици обикновено свързваме с по-тежките метал форми на рока, докато тук китарите обитават по-деликатни мелодични пространства. И най-важното, допълват се по някакъв наистина извънземен телепатичен начин. Това е запазена марка на австралийците Rolling Blackouts Coastal Fever, които се събират в Мелбърн през 2013. Издадоха впечатляващия си дебют Hope Downs през 2018 и през 2020 ни поднасят този втори албум Sideways to New Italy. Независимо, че музиката на Rolling Blackouts Coastal Fever е хипермелодична, ви трябва малко време, за да я възприемете напълно. Толкова е цветна и обагрена с нюанси, че изобилието понякога заслепява, пренасища, също като вкусна торта във Виенска сладкарница.

She's There, nowa muzyka od Rolling Blackouts Coastal Fever. Продължавам с не по-малко мелодичните новозеландци Mild Orange. Това тяхно парче се казва Timestables.

бандата Корики с едноименен дебютен албум и безспорно един от най-интересните появили се през 2020. Не е случайно, Корики не са новобранци. Това е банда на Иан Макай, китарист и вокал, основен композитор на хардкор и артпънк легендите Фугази. Тук е и басиста на Фугази Джо Лали, както и съпругата на Макай Ейми Фарина, която е на барабани. Фарина също не е случайен човек. Заедно с Макай те издадоха три албума като The Evens. Ентусиазма, с който беше посрещнат новия проект на Макай Корики, е напълно разбираем. Като саунд, той е може би най-близко до Фугази от всичко, което е правил след разпадането на бандата през 2003-та. Но това не е само радост за твърдите фенове на Фугази. Непросветените в това музикално тайнство също ще бъдат впечатлени. Песните на Корики веднага грабват и са сред малкото албуми, които днес могат да те накарат да изоставиш всичко, което правиш и безпаметно да се заслушаш. Чуйте колко интересно си пасват в това парче на Корики гъвкавия фънки бас на Лали, разстроената, бавно помитаща китара на Макай и разнообразния ритъм, който поддържа Фарина в Have a Cup of Tea.

А че добре зато се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

0: my own entity.
1: Pub rock, брит рок и много повече. Бягащите от тесни стилови определения англичани Hotel Lux. Следват чепатите американци Lithics.

Новозеландците Mild Orange станаха неочаквана многомилионна интернет сензация през 2018, когато няколко парчета от дебютния им албум Foreplay изневиделица се превърнаха в хитове. Името им се превежда като меко оранжево, име на цвят, който създава оптимистично настроение, също като песните им. Въпреки безспорния успех, Mild Orange продължават сами да продуцират парчетата си. Този техен втори едноименен албум е също продуциран от китариста и певеца на бандата Джон Мъртенс. За разлика от други банди, които също пеят за любов, но наблягат на нейните сърци раздирателни моменти, Mild Orange се интересуват само от положителните емоции на човешкото привличане. Емоционални и сексуални. Това е радостен албум, или както казва бандата на своята Facebook страница, радваме се, че се отбихте, имаме толкова много любов да ви дадем, разтопете се с нас.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Lithic са интересни, но неспокойни, нервни, разтърсващи в този инструментал Half Dormancy. След него Hotel Lux вероятно ще ви подействат като музикален мехлем за душата.

Корики, новата банда на Иан Макай от Фугази. Дебютният им албум е пълен с композиции, които взривяват без непременно да са шумни. А мелодиите, самото изпълнение, мисля, че са предостатъчни условия за кофеене. Ето още едно парче на Корики, Hard to Explain.

0: канадците Jade Hairpins от миналата седмица, мелодична издънка от доста по-шумните панкари Fucked Up.
1: Мега Чарлз.

Rolling Blackouts Coast to Fever. Имаш още Jungle Pop през последните два часа. Бликаше от не по-малко звънтящите мелодии на Mild Orange. Слушахме и бойните корики и насечения китарен ритъм на Lithix. Да имате готина и слънчева седмица, през която да бъдете великолепни един към друг. Дочуван от Лондон, слушахте Мега час с Андрей Владов. Последното парче е на Mild Orange, Food My Heart.

0: Mega Charles.
1: Panic Attack. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Panic Attack. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Panic Attack. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София. Това е

Не мога да ви опиша радостта и вълнението, с които стъпвам тук в студиото на радио Тангра Мега Рок за първият учебен ден или първа серия от новият сезон, новата учебна година на образователното предаване, наречено Panic Attack. И в този тон ще продължим през цялото предаване. Това са Перкеле.

Започваме и продължаваме с Перкеле поради няколко причини, но основната е, че те идват в България. Точно така, 19 септември. А току-що чухме Sail Away, преди това Burn, съответно две песни от последният все още нов албум на Перкеле Театър, който излезе преди точно година, без две седмици. Ето още една песен от него. Never Let Them Win.

септември започна много активно с интересни концерти, особено в София, България. И те първа предстоят още по-интересни през октомври, ноември и, разбира се, декември. Но това, което ни чака тази седмица, е със сигурност вълнуващо. Освен другият концерт Back to School в Grand House, същия ден имаме и Перкеле в София, както споменах по-рано, отново 19 септември, т.е. идната събота, ако слушате паниката днес на 15 септември, ще се състои първият и ексклюзивен концерт на Перкеле. Казвам ексклюзивен за Балканите, защото това не е турне, а Перкеле идват специално за този концерт, долитат от родният си Гьотеборг за единствен концерт в региона. И той ще се случи в добре познатият клуб Сторежа в центъра на София. А пък освен Перкеле на концерта ще свират и Fly the Flag, които всъщност ще открият, ще се откриваща група от България. Билети все още има в мрежата на Билет.бг, но не се бавете, защото знаете напоследък как става. Концертите са sold out, особено такива, които се провеждат в места, които не са особено големи. Разбира се, ако сте редовен слушател на Panic Attack, би следвало да познавате добре историята и дискографията на Перкеле, защото те не звучат нито за първи, нито за втори път тук. Следиме ги от самото начало на предаването и от самото начало на тяхната кариера. Този техен все още нов последен албум Theater излезе на 3 октомври 2025 година, т.е. преди почти една година. Но междувременно те издадоха и още една чисто нова песен в началото на тази година, която ще чуем ето сега. Darkness, Перкеле, 2026.

историята и дискографията на Перкеле е достатъчно богата и бихме могли да запълним не едно, а цели две поне предавания с тяхна музика, и то само най-доброто от тяхната музика, но няма да го направим, разбира се, защото ни чакат още много интересни, вълнуващи неща от този първи епизод на първи учебен ден от новата учебна година и новият сезон на Паник Атак. Все пак обаче би следвало да се подготвим за този наистина специален момент и първият концерт на Перкеле в София. И от 2025 и 2026 нека да се върнем към 2019 и техният все още предпоследен албум Lyrics of Tomorrow. Това е още една песен, която съм сигурен, че ще звучи на концерт тази събота 19 септември в София, в строежа на Перкеле.

Нещо друго интересно, което си струва да се спомене относно организацията на този концерт, поне лично според мен, е присъствието на hcspirit.com като организатор на концерта, или нашия добър приятел Ростислав Бакалов, което е ясен знак, че hardcorespirit.com като уебсайт вече не е активен, но крафта вода не става. Благодарим на Ростислав и на HC Spirit за концерта на Перкеле в София и за всичко останало, което hcspirit.com или BG беше, са направили за нашата сцена. Сега, преди да приключим с този специален сегмент за концерта на Перкеле в София, ще приключим с техният предпоследен албум Leaders of Tomorrow и заглавната песен Leaders of Tomorrow.

преди да се превърна в един от най-висококачествените рок-н-рол, пънк-рок-н-рол експорти от Швеция. Перкеле стартираха преди 20 години, повече от 20 години, като антирасистка, антифашистка скинхед ой, стрит пънк банда. И за да се върнем в тези времена и да приключим темата Перкеле за днес, ще направим това с една от най-популярните им песни от онази ера, Heart Full of Pride.

Секс-Мекс избухнаха напоследък изключително сериозно в света на хардкор и пънк сцената. И ето този техен пореден албум е вече факт.

тази група, която всъщност е предложена от един основен член на Quarkay, има зад гърба си вече цели 6 дългосвиращи албума, и то в рамките само на 6 години от тяхното съществуване. Звучи невероятно, но е факт. Да, 21-12 е техният 6-ти дългосвиращ албум, плюс многобройни сингли за по-малко от 6 години. Това са Sex Max.

Разбира се, ние тук в Panic Attack сме случили преди Sex Max и предишните им албуми или поне части от тях и ще продължаваме да го правим както изглежда. Сега обаче ще завършим за днес с Sex Max и техният най-нов последен албум 2112 с песента Brain.

Това са Knees и техният последен албум Knees World, който излезе в интерес на истината миналата година, т.е. не е чак толкова нов, но пък самите Knees подготвят ново издание под формата на EP. То ще излезе след около месец и затова реших, че е добър момент да ви запознае с техният все още последен дългосвирещ албум Knees World. Това е

преди някой от вас да ме обвинят, че тази лятна ваканция ме е превърнала в софт агент. Може би справо, слушайки музиката до сега в Паник Атак, искам да ви уверя, че това съвсем не е така. Напротив, точно обратното. И ще го разберете съвсем скоро, особено в втората част на нещо издание на Паник Атак. Но сега нека да продължим по план с още една последна песен за днес от Ни.

Това е новата британска група Held и техният дебютен дългосвирещ албум Grey. Започнахме с откриваща песен Defending the Earth. Продължаваме с New You Anthem. Held 2020.

макар и нова, млада група, в състава на Хелт членуват хора от британската и лондонската хардкор пънк сцена. Затова счетох, че си струва да се чуят. А пък сега ще ви пусна още една песен от техният нов албум Grey, която със сигурност според мен се струва да се чуе, просто поради простата причина, че със специалното гост участие на Hi-Vis.

Е, след като споменахме Hi-Vis преди малко, като гост участници в албума на Health, няма абсолютно никакъв шанс да не пусна и Hi-Vis в Panic Attack, защото това е една от най-любимите ми, да кажем, сравнително нови британски хардкор пънк банди, макар и много често да не звучат като традиционен хардкор пънк, но всички вече знаете откъде идват Hi-Vis, каква е тяхната история, какъв е техният бекграунд, както се казва на български, и всичко останало около тях, особено ако сте редовни слушатели на Panic Attack или пък просто следите съвременната хардкор пънк сцена. Hi-Vis се радват на огромна популярност в момента, не е в България, което е ясно, обикновено тук новите, свежите неща идват с няколко години закъснение, но и това ще стане. Hi-Vis дори свириха в София преди няколко месеца, макар и този концерт мина някакси незабелязано покрай всички останали неща около летният концертен живот на столицата ни. Но повярвайте ми, отново ще ги видим тук в България. И аз лично ще се взема с тази задача. Междувременно искам да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и продължава да се излъчва все така всеки вторник на живо от 16 до 18 часа българско време. А пък първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време. Сряда с четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък, и така нататък. Има наистина множество повторения, няма да ги споделям всичките, за които просто може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там ще намерите секцията програма и в секцията програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио, включително всички повторения на всички предавания, които ви интересуват. И не случайно казвам българско време и повтарям и наблягам на това, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще цялата програма на нашото радио Tangra Mega Rock от различни точки на планетата Земя. Съответно се намирате в различни часови пояси и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тези часове, има един още по-лесен начин за слушане на Panic Attack и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст. Кликвате в секцията на бутона подкаст, влизате в тази секция и търсите последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото такова издание на Panic Attack, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18. Както и да е, то е качено няколко дни след вторник и стои там в рамките на една седмица или 7 дена, след което бива заменено и подменено с следващото издание на Panic Attack. И така, до края на света. Надявам се, че бях изчерпателен, но ако има някой не разбрал, не се притеснявайте, следващия път пак ще ви го повторя. В този смисъл продължаваме с Talk for Hours или говоряки часове на Hi-Vis от техният последен, все още актуален албум Guided Tour.

Всъщност забравих да добавя още една важна информация, която не сте чували от поне 2 месеца, откакто тече нашата лятна ваканция. Освен ако не сте слушали някои от всички тези повторения на паниката, които се въртяха в последните седмици. Именно информацията за нашата апликация за мобилен телефон, независимо дали имате Android или iPhone, може да си свалите апликацията Радио Тангра и съвсем, съвсем спокойно и лесно да слушате паника так и всичко останало, което ви интересува от програмата на Радио Тангра Мегарок през вашия телефон, само с един клик. Сега да завършим и с Hi-Vis, с още една много любима тяхна песен Drop Me Out.

Сигурен съм, че много от вас вече познават този албум почти наизуст, но съм сигурен, че и някои от вас все още не са го чули. Въпреки, че говорим за Basement тук в Panic Attack и ги слушаме от край време, всъщност откакто съществуват и особено много в последните няколко години, откакто те отново се активизираха и ни подготвиха за този техен нов албум Wired, който, както казахме, излезе на 8 май 2026 година, съдържа цели 12 песни в рамките на почти 40 минути и наистина е изключително силен. Въобще завръщането на Basement и този албум е едно от важните, съществените неща, които се случват в съвременната английска хардкор пънк сцена. Basement и техните членове са много тясно свързани с тази сцена. А пък Wired е петият дългосвирещ албум в тяхната кариера. Започнаха през 2011 с I Wish I Could Stay Here, но може би най-известният, популярният албум, който ги направи разпознаваеми извън Великобритания по цял свят, е албумът от 2012 година, озаглавен Color Me in Kindness, който между другото през 2022 година беше преиздаден в една делукс версия. Знаете, че членовете на Basement се позвидават в други британски хардкор банди, като например Dynamite, за които говорим също напоследък доста. В момента предстои голямо американско турне на Basement и така нататък и така нататък. Но нека да не говоря празни приказки, да продължим със слушането на този наистина чудесен албум, който представих преди няколко месеца, но според мен мина малко незабелязано това представяне на фона на всичко останало, което се случва през лятото и лятната ваканция, когато хората не слушат чак толкова често радио.

преди да се гмурнем в дълбоките и тъмни води на втората част на Panic Attack, ще си позволя да пусна още две песни от този великолепен нов албум на Basement. Ето това е една от тях. Песен номер 3 от албума Dead Weight.

признавам, тази първа по-лека част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ето сега всичко ще се промени след точно 3 минути. Завършваме с Basement, с песен номер 9 от техният албум Wired Satisfied.

Признавам, че тази първа малко по-софт част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ви гарантирам, че всичко това ще се промени рязко след точно 2 минути и 45 секунди. Това са Basement, The Way I Feel от албума Wired 2026.

споменахме Dynamite преди малко. Ето ги и тях с най-новото им промо EP, което излезе в края на юли месец, т.е. съвсем наскоро. И започнахме с последната трета песен от него, Old Grey Mare Storm, Star Craving Newt, която всъщност в оригинал е, вероятно някои от вас се разпознаха вече, на легендарната New York Hardcore банда Rest in Pieces.

контраст с музиката на Basement. В Dynamite свират двама човека от Basement. Наистина много ме зарадваха с този кавър на Rest in Pieces. За тези, които не знаят, Rest in Pieces е една хардкор супергрупа от началото на 90-те и края на 80-те от Нью-Йорк, в която участва Грег Сетари от Sick of It All, Арман Маджири от Sick of It All, който пее, и Роб Ечеверия. Наистина, ако не сте ги слушали, всъщност някой път ще ги пусна тук в паниката. Но това е Late to Rest, Dynamite, London Hardcore 2000.

Това е една от най-новите британски хардкор банди Brightside и тяхното дебютно EP. Чухме Rockport. Това е Cry Now, Cry Later. Brightside, UK Hardcore 2026.

Chloe Brady, това Shocking Denial. Сега продължаваме с Phantom City, новият албум на Riskit, Mercy for No One. Съдържа 10 песни в рамките на 20 минути и 53 секунди. Перфектната дължина за хардкор албум.

Едно от най-дългоочакваните заглавия на 2026 година за мен и за много от нас със сигурност е новият албум на Риски. Продължаваме нататък с Against the Odds.

Against the Odds от новият албум на Risk It, песен с участието на Скот Вогъл от Терър, дългогодишен техен приятел и съратник. За този нов албум си говорим от известно време, още откакто Risk It пуснаха първият сингъл от него, който сме слушали тук не веднъж. Песента се казва Upper Hand с участието на Naysayer. И освен Naysayer и Терър, в този албум има и още гост участия, интересни участия, като например Slow Burn, а самият албум е изцяло продуциран от небезизвестният Рене Нацел, още познат като човека за групи като легендарни групи като True Blue и World Collapse, освен това и лейбълът Reaper Records. Като заговорихме за лейбъли, новият издател на новият албум на Risk It е War Records от Калифорния, един лейбъл пък зад който стоят хората от Strife. Въобще нещата около Risk It се развиват в много добра посока с този албум. Както казах, 10 песни в рамките на 21 минути. Наистина перфектният хардкор албум, но всъщност Risk It по никакъв начин не ни изненадват с това, че успяха да направят най-добрият си албум в кариерата до сега. Надявам се да ги видим скоро, рано или късно, на живо отново в България. Но тъй като времето ни изтича, нека да се насочим към последната песен от него за днес, която ще чуем, и това е пилотният сингъл, за който споменахме по-рано, Upper Hand, с участието на

взаимовръзката в Паника так винаги е сериозна. Споменахме преди малко Нейсер, които участваха като гости в песен Risk It, а вече слушаме и Нейсер. Всъщност току-що чухме Rage Dreams на Нейсер с участието, гост-участието на Killing Pace от последното EP на Нейсер Rage Dreams от 2025 година. Нека да чуем и...

Взаимовръзката продължава в Panic Attack. След Нейсер и песен на Нейсер с Killing Pace. Ето ги самите Killing Pace и техният последен албум HCPM.

някакъв по-подходящ завършик за нещо издаване на Panic Attack от такъв Killing Pace 8CPM. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок. Panic Attack. Това е всичко за днес. Дочуване и до нови срещи.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика! Хубава музика.
7: City. Another day passed and what's gotten done? How do you measure success? Or achievement? Or another drink to celebrate? Well, go ahead. Treat yourself. You deserve it.

Казах ви, че днес ще бъдем готино шумни. Това беше Fanfare от новия албум на кръстника на американския пънк блуз Джон Спенсър, Songs of Personal Loss and Protest. Заредил съм още пълни с Distortion мелодии от дебюта на ирландците Bleach 93 и две много интересни японски групи, майсторите на траш пънка Guitar Wolf и техните сънародници Mono, които специализират в съвсем друга област и правят едни такива грандиозни, необятни инструментали. Не съм забравил и нова музика от острова. Ще слушаме и нежните, като за лека нощ, песни на Penny Arcade. Но сега обратно към щатите, да видим какво ще кажете за тази група. Да, Bobby Lees. Здравейте от Лондон. Това е Мега Час с Андрей Володов.

истинско удоволствие в мегачас пак да звучи японски рок. Най-известната японска пънк банда, това бяха Guitar Wolf, издаде 14-ти студиен албум през 26-та, More Jet. Можем да го преведем като още повече жега. Японското трио така нарича своя тежък, препускащ гаръч Jet Rock, защото наподобява звука на излитащ реактивен самолет. Guitar Wolf се събират в Нагазаки през 1987, когато техния, повлиян от китарните жици на Link Ray, фронтмен Сейджи, се запознава с бъдещия басист на бандата в музикален магазин. Групата издаде първия си албум, записан в мазето на Сейджи през 1993. Последвалата история на Guitar Wolf след това звучи направо като приказка. На малък фестивал в Мемфис са забелязани от американското гараж трио Oblivions, които помагат дебюта на японците да бъде издаден в Штатите, а година по-късно, когато свират в музикален магазин в Нью Йорк, впечатляват и представител на известния инди лейбъл Matador Records, който подписва с тях договор за цели 3 албума. От тогава насам Guitar Wolf изобщо не са променили стила си. Супер напомпани крещящи гитари, изтрещяли вокали и пънк енергия до дупка. 9 PM е следващото парче от новия албум на Guitar Wolf, More Jet.

нежни струни от Penny Arcade, проект на английски музикант James Horror. След този кратък отдих, още неспокойни мелодии в мегачас. Това са ирландците Bleach 9-3.

групата Bleach 93. Те са от Дъблин, Ирландия, и в началото на лятото на 26-та издадоха много готин дебютен мини албум Underrated. Ще слушам още от тях в Мега час, а сега да си припомним сиатлската банда Death Cab for Cutie. Stone Over Water е от новия им албум I Built You a Tower, който звуча неотдавна в Мега час.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбирате да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Величествените японци Моно, които правят епичен фюжън от рок и класическа музика, белязан както от тежки китари, зашеметяващи оркестрови аранжименти и от неочаквани моменти на красива нежност. Чухме пиесата Winter Daphne от албума Snowdrop, първи за японската група от 24-та, когато издадаха Oath и загубиха Стива Албини. Той не само продуцираше албумите на японския квартет, Албини беше смятан и за пети член на Моно с важен принос към тяхната музикална визия. Върху този нов свой албум Snowdrop от 26-та Моно са работили с Брад Вуд, продуцент на Smashing Pumpkins и близо приятел на Албини. Моно са четирима, но често записват композициите си с много повече музиканти. В Snowdrop, например, участва 10 член оркестър и хор от 8 души. Ето още нещо от там, нежното и замислено Bells of Ireland.

музикалния ясновидец от Ямайка Ли Скрач Пери от неговия посмъртно издаден албум заедно с германското дуо Mouse on Mars Spatial No Problem. В тази композиция вокалните импровизации на Ли Скрач Пери са препратка към неговата продуцентска работа с Моб Марли и известната реге песен To the Rescue, Sun is Shining. В мега час са още докосната от слънчеви очи музика, нищо, че това прече се казва Regrets, съжаления. Има много готина китара след втората минута. Внимавайте да не я изпуснете.

Kate проект или по-скоро музикален псевдоним на британския певец, китарист, композитор, продуцент Джеймс Хоар. Дълги години той беше част от различни лондонски банди, като Veronica Falls, Ultimate Painting, The Proper Ornaments, преди да се реши през 2020-та да се отдаде на своя собствена соло кариера. В мега част сега слушаме неща от втори албум на Penny Arcade, издадения през 26-та Double Exposure. Меланхоличен китарен поп, но изпълнен с толкова нежност, сякаш Джеймс Хоар свири точно до вашето легло в мига преди да заспите, се казва съвсем точно в една от рецензиите към албума.

чисто новата банда от Дъблин, Ирландия, Bleach 93. За сега имат само един дебютен мини-албум. Слушаме го сега в мега час, казва се Underrated. Bleach 93 имат много интересна история. Създадени са от певеца Барри Куинлан и китариста Сам Дафи, които се запознават на сесии на Alcoholics Anonymous, когато и двамата се опитват да се излекуват от пристрастяване към спиртни напитки. Пречистването е преминало и през откриването на съвместни музикални интереси. Въпреки че дебютът им се състои само от 5 парчета, заради страхотните си изпълнения на живо, Bleach 93 вече са откривали концерти на Nick Cave и са подгрявали също за английската банда Wonderhouse. Докато чакаме първият им голям албум да се появи някъде през пролетта на 27-ма, да чуем още едно от дебютните песни на Bleach 93, Ceiling.

кръстника на Булспан Герач, експозията от началото на века, който още преди това, през 90-те, поддържаше огъня и начерта пъти на банди като White Stripes, като Black Keys. Джон Спенсър има нов албум. От Songs of Personal Loss and Protest чухме Orange Slice Blues. Певец и китарист, той е най-известен като фронтмен на Джон Спенсър Blues Explosion, но е свирил и играл водеща роля и в много други също интересни банди. Boss Hog, Pussy Galore, Solex, Heavy Thrash. Не пропускайте и Спенсър Дикинсън, съвместния му проект с китариста на North Mississippi All Stars. А сега ето още една нова песен от Джон Спенсър, No More.

0: These things, all of this stuff, meaningless now.
1: What was it all for?
0: What was it all for? And what are we left?
1: От издадения през 26-та албум на Джон Спенсър Songs of Personal Love and Protest, това беше парчето No More. След разпадането на Blues Explosion през 2018-та, главно заради лошото здравословно състояние на китариста Джуда Бауър, Джон Спенсър дълго време търсеше подходящи музиканти, с които да направи ново качествено Power Trio. Намери ги за предишния си албум от 24-та Sick of Being Sick, който записа заедно с басиста и барабаниста на друга съвсем нова американска група The Bobby Lees. Техният албум, втори албум, беше продуциран от Джон Спенсър. А двамата музиканти Kendall Wind и Snyder Pullman с солидна ритъм подкрепа за китарата и гласа на Джон Спенсър и саунда на неговите нови парчета сега се приближава максимално до магията, която правеше с Blues Explosion.

Guitar Wolf с Long Tall Sally. Без съмнение най-откачената версия, която съм чувал на това парче на Little Richard. Още нещо в същия дух, но оригинална композиция на ето тази банда The Bobby Lees.

New South, прочетено, което е наречен и албума, нови албум на The Bobby Lees, банда от Woodstock, щата Нью Йорк, създадена от тинейджери през 2017-та. Те са четирима, водени от певицата и актриса Сам Кортен. Тя свири на китара и пише повечето парчета на бандата. През 26-та The Bobby Lees издадоха четвъртия си албум, който слушаме сега в Мегачас. New Self излезе след 4 годишно мълчание от групата, която след първоначалния успех на първите си албуми изпадна в финансова дупка. Вече стана дума, че Джон Спенсър, който продуцира втори албум на The Bobby Lees, а после покани басиста и барамриста на бандата да свират в последните му два студийни албума през 24-та и 26-та. Но освен него, спасителна ръка на Bobby Lees подаде и холивудската звезда Джейсън Момоа, фен на бандата, който изцяло финансира и този нов техен албум. Не си е дал парите на празно за New Self. Чуйте това парче от там. The Red Hot. And when you fly around the world,

Мегги Чесчук последователно две парчета на The Bobby Lees, след The Red Hot от албума им от 26-та New Self. Това беше Dig Your Hips, песен на Bobby Lees от 2022. А сега пови от миналия мегачас, това е канадския проект Weird Nightmare.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Гянан Боу, тежки музикални откровения от ирландците Bleach 93. Следващата банда в мегачаса от Нью Йорк, помните го от миналия път, това са Hiding Places с песента Heat Lightning.

Rearview Mirror, обвитие в носталгия музика на свят на Penny Arcade. Ще го последвам с най-нежното рок парче, което успях да намеря в новия албум на японското траш пънк трио Guitar Wolf. Не знам как се казва, защото е написано само на японски, но мога да ви кажа, че е много приятно.

0: Нова музика от Джон Спенсър с Марк 2026, парчето Slip Away. Споменах, че в последния си албум той сякаш е възродил духа на най-интересната си банда Джон Спенсър Blues Explosion. Нека да се убедим, че е така. Да чуем едно тяхно парче от 1998. Calvin.
1: This is Blues Power!

The Bobby Lees. Днес се радвахме още на нова музика от Mono, от John Spencer, Guitar Wolf, Bleach 93, Penny Arcade. Да имате великолепна седмица и ще ви чакам пак в понеделник с ново издание на Мега Час за повторенията всеки ден от седмицата. Отидете на radiotangra.com и там пише точно кога са. Благодаря, че бяхте с мен. Дочуване от Лондон. Аз съм Андрей Владов. Последното парче днес е на японците Mono Gerbera.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика!
7: Хубава музика, искам.

0: Хей-хей-хей! Лятото си отива, ваканцията свърши, но пак имаме повод за радост, защото идва времето на готините есенни албуми, които ще ни радват чак до ярките еуфорични светлини на Коледа. Здравейте от Лондон, слушате Мегачаст с Андрей Владов. Това бяха мелодичните тежкари от Бруклин, A Place to Bury Strangers, явно почитатели на The Jesus and Mary Chain. Ще слушаме още нова музика от кралете на канадския поп, Bare Naked Ladies, и от майсторите на алтернативното кънтри Sunvolt. Ще наблюдаваме и упражнения по музикална алхимия от Бразилия, от Vasconcelo Sentimento. Но преди това доза хипнотичен електронен сол от Chet Faker.
1: Music does something. I just don't know what it does. Just accept it as the sky is blue. But for some people, they got a window half open in their souls. When the breeze blows, it blows. Now one particular person climbed right through that window. But so far looking, he forgot what it was he was missing.

една от най-големите и най-известните канадски банди Bare Naked Ladies, които от 1998 ни радват с оптимистичния си инди-рок, смесен с поп, с фолк. Имат нов албум The Tour de Force, 16-ти в тяхната фонотека. Парчетата в него пак са писани предимно от певецът Робертсън, човек, който умее да ви грабне с

Americans is the Sun Vault. Arky Blue je od novým album Electro Melodier. Едно парче, което сега ще ви потопи в още по-голямо слънчево безвремие, но действа и като чаша силно етиопско кафе. Мелодията е без съмнение повлияна от етио джаза на гиганти като Мулато Астатке, но е правена в Бразилия. Това е Васконселос Сентиментал.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

се беше солото в Австралия, музиката на Чет Фейкър. Това е втори албум за Чет Фейкър, чието истинско име е Ник Мърфи. Избрал си е псевдонима Чет Фейкър, тъй като има още един австралийски певец с името Ник Мърфи, а и Чет Фейкър е поклон към големия джаз музикант Чет Бейкър, който е сред неговите кумири. Чет Фейкър издаде дебюта си Built on Glass през 2014-та. Беше белязан от трип-хоп, от джаз. С течение на годините обаче електронната музика на Ник Мърфи пое в определено силна сол посока. Той има издадени албуми и под истинското си име, но през 2021 се върна като Чет Фейкър, за да ни предложи хипнотично привлекателна колекция от електронен сол, неизменно белязан от уютния тембър на неговия глас. Ето още едно парче от новия му албум Hotel Surrender. Това е Чет Фейкър с Low.

усиления фолк на Sunvolt, банда на китариста Джей Фарар. Още американска музика в мега час, но с доста по-включени китари. A Place to Bury Strangers.

Place to Bury Strangers, банда от Бруклин, Нью Йорк, които започнаха като класическа шугейз група, за да се впуснат после в шумни експерименти с noise rock, space rock и даже електроника. Те са трио, водено от китариста Оливер Акерман. Изграха в края на 2010-те, когато правиха и турнета с Black Rebel Motorcycle Club, с Nine Inch Nails. Сега ви пускам неща от новото EP на A Place to Bury Strangers, Hologram. Новите им парчета идват 3 години след предишния албум на бандата Pind, в който се заиграваха с електроника. Сега са китарно по-шумни, но пък носят и нещо, с което A Place to Bury Strangers се отличават, да бъдат хем тежки, хем неочаквано нежни.

Бил Сакс, банда, която звучава в Мега Час в края на юли, в разгара на изпепеляващо горещото българско лято на 2021. Ето още едно разхлаждащо парче от тогава, Planting a Garden на групата Waves.

0: Първо и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Танга Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра. Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

нова музика от щатската банда Sun Vote. Нейният фронтмен Джей Фарар е сред водещите фигури в американската алтернативна кънтри музика още от 80-те насам. Фарар заедно с Джеф Туиди беше движещата сила зад Uncle Tupelo, група, която наложи основни жалони в Out Country-то преди да се разпадне през 1994-та. Джеф Туиди след това направи гигантите Wilco, докато Джей Фарар създаде Sun Vote. Макар и да следваше по-традиционни фолк пътеки, Sun Vote се наложи с силни оригинални парчета, белязани от запомнящата се електрическа гитара и глас на Фарар. При това бандата много често навлизаше и в по-страничните територии на инди-рока и дълбокия блуз. Непременно трябва да чуете красивия дебют на Sun Vote Trace от 1995, както и дяволския Notes of Blue от 2017. В Мегачаст сега слушаме неща от 10-ти албум на Sun Vote от 2021, Electro Melodier. Това парче се казва Ребетика и е величествено в своята акустична необятност.

стадионния право в десятката поп на канадците Bare Naked Ladies, парчето Good Life. Австралиеца Чет Фейкър прави също толкова добра, небрежно красивна музика, но вместо поп предпочита да я нарича електросоул.

трудната за определяне музика на Васконсело Сантименто. Ако чуете само това парче, веднага ще кажете, това е джаз. Но повечето от композициите в дебюта на Васконсело Сантименто са безумен музикален колаж от афролатински влияния, бразилски джаз, американски фънк, дъб, хаус, електро. Васконсело Сантименто е псевдоним на бразилеца Гилерме Естевес, роден през 1997 в Рио де Жанейро. Той сам се учи да свири на безброй инструменти, на китара, пиано, бас, духови и ударни.

Куебра Коко от Форту, дебютния албум на бразилския мултиинструменталист, продуцент Васконселос Сентименто. Твърди, че създава парчетата си на един дъх и никога не отделя повече от ден за всяка отделна композиция. Още от малък качва музиката си в SoundCloud, но открит съвсем случайно от лондонския Indie Far Out Label, откъдето търсили по-стара бразилска музика от 70-те. Васконселос им пратил своята, доста по-нова от 2020-та, и от Far Out веднага реагирали. Лейбъла издаде дебюта на Васконселос Сентименто без никаква намеса. В Форту има 22 композиции, дълги между 35 секунди и 3 минути и половина. Всички стряскат с нестандартна оригиналност и с едно такова органично, безболезнено преливане между отделни музикални стилове. Да, това е джаз, в който и звука на дрънчащи чинии и лъжици в кафене звучи като красива музика.

след космическия бразилски джаз на Васконселос Сентименто, ще се скрием в джобния свят на Aura the Molecule, космополитна банда, водена от норвежката певица Нора Шелдеруп. Така се казва това тяхно парче Pocket Universe.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

I Need You, бавно взривяващата се музика на A Place to Bury Strangers, разтърсваща прелюдия към ето тази божествена, почти госпел композиция на Чет Фейкър, In Too Far.

New Disaster от Bare Naked Ladies, парче за новите катастрофи, с които всеки ден преливат новините, и намек, че света въпреки всичко продължава да се върти. В крайна сметка можем и да се окажем късметли, или поне така ни убеждават Sunvolt в следващата си песен Lucky Ones.

Буркина. Буркина се казваше тази спокойно лееща си композиция на Васконсело Сантименто. Може и да е посветена на Буркина Фасо, африканската държава, чието име се превежда като земята на некорумпираните хора или страната на честните мъже. А може би парчето звучеше толкова тъжно, защото Буркина Фасо е известна и като държавата с многото военни преврати. Заглавието на следващата песен няма нищо общо нито с корупцията, нито с военните. Вината, The Blame на Waves, става дума за банална любовна изневяра.

Waves с The Blame, почти в края на едно предаване, в което звуча предимно нова музика от Chet Faker, Bare Naked Ladies, Vasconcelos Sentimento, Sun Vault и страховитите A Place to Bury Strangers. Дочуване от Лондон, това беше Мега Час с Андрей Владов. Последната дума давам на Chet Faker. Казвам ви чао с това негово парче Whatever Tomorrow. Не забравяйте да бъдете великолепни един към друг и ще се срещнем пак точно след една седмица.

0: Пък като и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

0: Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Тази седмица посветено отново на Джери Ли Луис, част втора от неговата история. Джери.
1: Джери. All right, here's one we hope you enjoy. Ladies and gentlemen.

0: I don't love you like a lover should. You're fine, so kind. Some more jealous world like your mind.
1: В тази част второ от историята на Джерри Ли Луис ще продължим до там, докъдето стигнахме предишният път, прослушвайки в края на предишното издание на рок-н-рол почти целият албум Live at the Star Club Hamburg, записан на 5 април 1964 и смятан и до днес за най-лудият, най-шумният рок-н-рол албум, записван някога и със сигурност един от страхотните записи, които би украсило всяка една ваша на колекция. Защо да не бъде вашата? Този запис е направен заедно с британците The Nashville Tins, които партнират отлично на този гениален музикант The Killer. Проследихме началото на неговата история, миналото издание на предаването, страхотният успех, който постига сътрудничеството му с най-големите в рок-н-рол, с Sun Records, невероятните му изяви на сцената, несравними и с нищо правен до този момент, особено когато става въпрос за отношение на към пиянето. Изключителна личност, много интересен човек, го успява да направи така, че през 1997-1998 години неговата кариера рязко да прекъсне, тъй като става достояние на обществото. Не, че това е криво, но някак си изведнъж избухва тази информация, че за трети път е женен, само на 22 години. И не това е проблема, а че е женен за своя роднина, девчетка, и то на 13 години. Табутата са прекалено много и напрежението около дяволската музика на Джерри Ли Луис стига до там, че е прекъснато неговото турне в Великобритания. Не връща се от родината си, но и там спират да пускат негови парчета по радиостанциите. И постепенно от изключително скъпо заплатен, пълнеш с големите зали, изключителен шоумен, той се пренася своята музика в малки клубове. Постепенно интересът към... не се отказва, разбира се. Постепенно интересът към него отново нараста, в Европа особено. И това е един от резултатите, този запис, за който благодарим, че се е случил, и показва наживо демонична сила и в тези изпълнения. Огнено наистина невероятно. Започна съвсем млад, още 14 годишен, заедно с двама свои роднини, известни кантри герои, последствия и все още в началото. Научил се да свири фантастично на пиано, което неговите родители го купуват, ипотекирайки фермата си, но пък колко разумно. Първият запис, първото парче, което е свирил живо пред публика, е това Drinking Wine, Spoiling Wine. Е, този запис е малко по-късен.

И тогава още с първите си записи в Sun Records, Джери Ли става абсолютна знаменитост. Crazy Arms, слушахме го миналия път. А неговите колеги, само да споменем имената, с които си партнира и записват някои от класиките на рок-н-рол и като студиен музикант Sun Records, Елвис, Карл Пъркинс, Джонни Кеш и всички от тази велика епоха. Джери Луис и неговото Pumping Piano стават наистина сензация. Парчетът като Whole Lotta Shaking Going On. Great Balls of Fire и ред други от тази серия го превръщат и до ден днешен в абсолютна класика. И до ден днешен то е на живо, активен. Може да видите на неговия сайт какво прави. Разпърчете като Breathless и High School Confidential. Той наистина е абсолютна класика на жанра. През началото на 60-те години прекъсва сътрудничеството си с Sun Records и започва да работи с една друга компания. В този период започват се появяват все по-често и кънтри записи. Музика, с която на практика е негов, са неговите корени и постепенно в края на 60-те години оглавява класациите за

изключително активен, започва да става 60-те години. Някои от неговите песни се класират изключително добре, особено в класацията на Великобританията. Интерпретира парчета като хит The Road Jack на негови колеги Good Golly Miss Molly. След участието му в Сън остават само две дългосвирещи албума, но пък малки почки са... През 68-ма той е номер едно в класацията за кънтри, както казахме, но до тогава има още чудесни неща, които може да чуем, на които...

Затова на мен още с албума си от 65-та Country Songs for City Folks All Country, в което интерпретира известни кантри парчета. Но останалите албуми, които издава, са само по имената им. Добре ориентиране към това, което ни очаква. The Greatest Live Show on Earth, The Return of Rock, Memphis

0: Everybody's rocking tonight. Kind of fading out a little now, mama. Everything will be alright.
1: Прослушвайки много от нещата, които записах в този период, просто не е за вярване каква невероятна музика остава страни от вниманието на публиката, съдейки по класирането на синглите му в класациите, към които, разбира се, имаме поглед, но не по този начин не стигала до тук, примерно, музиката, а по свой си произволен. Така или иначе, ние се придържаме. Гръбнака на това предаване е хронологията. Споменахме за това, което започва да прави някак по-активно в средата на 60-те години нататъка, завръщането му към кънтрито, на което ще се справим задължително. Първият такъв знак е успеха на парчето Another Place, Another Time, което достига до четвърто място в

Когато говорим към кънтри периода на Джери Ли, в никакъв случай не разбирате, че той буквално изостава всичко друго. Ще изпъстрим предаването с примери за това. Но ми се ще в този момент, в никакъв случай не трябва

Да пропускаме, разказвайки си неговата история, да чуем и да кажем поне две думи за парчето, наречено What's Made Milwaukee Famous Has Made a Loser Out of

0: Добър че става изключително популярно в неговото изпълнение, въпреки че има и по-старо, а и дълго време всъщност е една песен от тези натрапчеви от рекламите, които ние знаем, но хората се правят реклами и съответно пеят песнички рекламни от много-много години. Тук слоган, нали, как се нарича? Слоган, да. The beer that made me walk famous. Но това, което прави Джери Ли от този слоган, всъщност му носи страхотен успех в класациите в Канада за кънтри. Неговата версия става номер 1, класациите в щатите номер 2. Впоследствие това негово изпълнение е толкова прочуто, че причината на едно място да има негова статия, това не е само едно, но ето той самия какво говори за кънтрито.
1: Like Hank Williams said one time, you can't beat it with a stick. And that's a fact. It's the greatest music in the world. It tells a great story. Any song does, as a matter of fact, in country music, whether it's an up-tempo tune or a slow tune. And you have great, great tunes in any facet of the country field of music. And I love it. Couldn't live without it. I think that country music is actually the greatest music in the world. And I say that sincerely.

0: Well, I think that country music continues to increase because more people are going for country music and are getting tired of this junk that they hear on a lot of these stations that they play, which I did 7 and 8 years ago. I started to, when there wasn't as many country stations as there are now, I would change my station to country station if I could find one. And now, thankful to the good Lord, I can truthfully say it's not hard to find one.
1: Jerry Lewis, the country музиката, парчето What's Made Milwaukee Famous Has Made a Loser Out of Me, е нещо, което чухме преди малко. 68-ма той издава цяла поредица от изключително успешни парчета за класациите за кънтри музика и почти изцяло не се появява никъде другаде. Излизат албуми She Still Comes Around, Sings the Country Music Hall of Fame Volume 2, където може да чуем една от известните му успешни парчета, The Golden Cream of Country и все така фантастично изпълнени парчета. Някак си ще се движим само по музикалната част от неговата история, решихме още от началото, но в никакъв случай не бива да подминаваме и рок-н-рол нещата, които записва през

0: Houston.
1: Great ball of fire. Well, I'll tell you what I'm going to do for you right now, neighbors, just to show you that my heart's on the right side. I'm going to do a number for you to show you how great I am on the guitar. I mean, don't get too shook up now. I mean, I'll get Kenny to, you know, Kenny here, he's the only fiddle player in the world that can play rock and roll fiddle. That's why I hired him, because he's the greatest rock and roll fiddle player in the world. And he can get it, and then turn around and get it again, musically speaking. Hang in there like Flynn. Great sound.
2: Е, да го изкатяваме. Този запис, който прозвуча след кънтри парчето, е от един много интересен фестивал. Има и видео към него. Филм, може би, сте гледали. Почти съм сигурен, че повечето от тях. Да, нарича се Toronto Rock and Roll Revival. Е 12 часов концерт в Торонто, Канада, на 13 септември 69-та година. Страшно много известни музиканти от 50-те и 60-те години един вид се появяват. Тук за първи път и Джон Ленън заедно с Йоко Оно, неговите пласти Коно Бенд. Цял дълъг списък от страхотни музиканти и музикални събития, които се случват. Едно от тях е появата на Джерри Ли Луис.

чудото Мистери Трейн. Ще чуем един друг вък малко по-нататък в предаването. Big Train from Memphis се нарича парчето. Част от албума Class of 55. Джерри Ли, Кел Перкинс, Трогъсън и Джонни Кеш. Това по-нататък. Сега ми се иска, ако предавате интерес към този фестивал, да кажа, че филма към него, сниман пак от същия Диа и Пене Бейкър, всъщност се нарича Sweet Toronto, понякога Sweet Toronto Peace Festival, но се става въпрос за тези фантастични неща. Там може да видите и Джерри Ли и на няколко заснети парчета. А ние ще чуем и още малко от нещата, които записва през 60-те години.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ1.
1: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон
4: 0-3-8-227-224.
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

0: Sunshine Man, а преди това една от класическите I'm on fire. Рок-н-рол корените всъщност никога са отстранени от това, което Джерли прави. Дългата серия от кънтри парчета, които записвам, някак през 72-73 година стават съставна част от звучането му, но постепенно се оказва, че той се превръща в абсолютна легенда. Никой по това време не очаква така да стоят нещата. Никой не е гледал на рок-н-рол още от самото му зараждане като нещо, което ще те... как се казва, ще ти бъде професия цял живот. Никой не е допускал, че това не е само младежко занимание, което ще трябва от ден до падне и най-много да станеш на 30 години, ще сложиш шапката и ще се захванеш с някаква сериозна работа. Постепенно обаче нещата се променят. Променя се много и музиката в началото на 70-те години и започват да се очертават някои неща, които се случи за тези бурни 15-ти на години назад, че всъщност става въпрос за нещо изключително сериозно, което променя отношението на страшно много хора по света, и самия свят започва да се променя. Самите музиканти започват да придобиват изключително сериозност и тежест в влиянието си. Джерри Ли продължава своят изключително перен начин на живота. Това е един сериозен мъж, който изобщо няма нищо общо с някой общипана момиче, което свири на пиано с едмъничко. Тук става въпрос за човек, който не случайно заслужава прекора си Дакюр. Мога да се разказва безкрай много негови истории, пречкания с властите, вадане на оръжие, някои дори смъртоносни инциденти, но смятам да ги пропуснем, само да ги штрихираме, се пак съществува и такова нещо. Искам и се, така, отделяйки се от така наречения кънтри период, да чуваме неговата версия на прочутото парче Me and Bobby McGee, най-вече познато за нас от версията на Janis Joplin.
1: This is my new album, Southern Root. I hope you enjoy the album. Buy a copy, you need the album, I need the money. Here's one of my favorite songs from it, neighbors, from Jerry Lee Lewis.

0: Спомена от Джери Ли в неговият си начин, то какво и друго може да бъде. Това парче, между другото, го много предизвиква вниманието на публиката и се появява на 40-то място в класацията в Съединените щати, на 50-то в Канада. Той е част от албум, носещ името Would You Take Another Chance on Me. Парче със същото име е номер едно по класациите за кънтри, но следващата година, 72-а, се появява The Killer Rocks On и това като че ли е пак знак, че Джери Ли се връща към рок-н-рол и в този период като че ли най-голямо впечатление прави неговата версия на парчето с Chantilly Lace на Big Bopper. Парче, което оглавява класациите за кънтри в щатите и в Канада, колкото и да ви звучи може би странно, но отделно предизвика внимание на публиката и от не тези строго специализирани сектори на музиката. Така или иначе, Джери Ли е тук с неговото пиано Chantilly Lace.
1: Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now, this is the killer speaking. Do I like what?

Chantilly Lace, във версия на Джери Ли. Оттам нататък няма да следваме строго неговият път година по година, сингъл по сингъл, защото наистина по средата на 70-те той се превръща в легендарна фигура, каквато всъщност става още през 50-те години. Регулярно записва парчета, които се радват на постоянен успех, а днес е абсолютна класика и горда за всяка една колекция. Издава поредица от албуми с имена, които насочва съдържанието на Old Manning, Country Class, Country Memories, Jerry Lee Keeps Rocking и Boogie Boogie Countryman, които показват всъщност неговата невероятна смесица, която предлага в музиката. Пъмпинг пианото на Джери Ли, много кънтри, хилбили, ритъм енд блуз, соул и рок-н-рол.

Beatman. Ένα εποχή από την περίοδο που το Jerry Lee και Justin Mercury. Νέα φίρμα Records. Издава цяла серия от, ей така звучащи парчета. Да ви кажа, някъде в средата на 77 излезе Middle Age Crazy от Country Memories. Едно парче, което показва горе-долу как ще се развиват нещата от тук нататък. Явно The Killer изобщо още тогава заявява, че няма никакво намерение да спре и да се покаже по-стар от младите, но пък и не става необходимо да записва толкова много неща. Натрупаният репертуар до този момент е предпредостатъчен за което и да е негово шоу. Парчетата, хитовете, които има за дърба си, абсолютни класики в рок-н-рола и не само, са тези, които хората искат да чуят и които той им предлага буквално почти всяка вечер от сцената, докато може. През 79-та е последната му, да кажем, по-голяма активност. Излизат 5 сингла от част от албума Jerry Lee Lewis. От началото на 80-те започваме да забравя за мен едно снижаване на умереността. Страшно много сборни албуми започват да излизат. До средата на това десетилетие издава няколко сингла, 6 или 7. Страхотният албум, за който стана дума, Classic 55, също е тук, ще чуем откази от него. Обърнете внимание, именно от него, през 86-ти излиза сингла 16 Candles. Следващият му е от 90-те година. It was the whiskey talking, not me. И то като част от един саундтрак към филма Дик Трейси, и следващият му е чак 2009 година. Няма никаква нужда да участва отново в съревнование с другите, защото още тогава, началото на 90-те, става ясно, че Jerry Lee Lewis просто е отделна вселена и отношението към него, че е съвършено различно. Какво можем да направим с тук нататък? Разбира се, неизброимо количество с страхотните записи, които имам, защото аз поне не съм се натъквал на нещо, което е писано от Jerry Lee Lewis, което да дори да намеква за недобре свършена работа. Предлагам ви сега малко тишина от към микрофона.

Но веднага след това две от очертаващите неговото звучение през средата на 70-те години, страхотното Boogie и Countryman, за което стана дума, и да бъде другото, Shake Rattle and Roll в негова версия.

Shake Rattle and Roll, isto The Cure, или първият наистина див човек на рок-н-рола. Това е предаването Рок-н-рол, посветено на него, част втора.

Сега предчувствам удоволствието от следващите две изпълнения. Едно от тях беше издадено от Балкантон като част от една сборна плоча. Не мога да спомня точно каква, нали, с известни песни, западни. Понякога се появяваха и такива. Парчето се нарича Flip, Flop and Fly и не си спомням как беше преведено на български. Но всъщност какво значение има, пък и то как се превежда такова парче? Слуша се Джери Ли, Flip, Flop and Fly и след това една класика на Чък Бери.

Ето китарни класики, как си изпълняват по невероятен начин, но пианото. Джери Ли. Още едно от фантастичните му изпълнения. Нарича се Дъх.

0: Като стана дума за гласа, чуйте как изпълнява Don't Be Cruel.
1: You know I can be found

No One Knows About Jerry Lee и се пееше в тази песен, наречена No One Knows Me, но всъщност изобщо не е така. А ето сега един откъс ще чуем от албума, за който стана дума вече два пъти, Class of 55. Един албум, който излезе в 86-та година, албум на Джонни Кес, Джери Ли Луис, Рой Орбисън и Карл Пъркинс. Нещо като втора част на записа Million Dollar Quartet, за който стана дума преди малко. Million Dollar Quartet е един джем, направен на 4 декември 56-та година в Sun Records, където импровизиращите музиканти са Елвис Пресли, Джери Ли, Карл Пъркинс и Джонни Кес. Това всъщност си е супер група по всички стандарти. Днес единствено оцелял и от тези два записа от Million Dollar Quartet и класа 55 е Джери Ли, който честваме в това издание на предаването Rock and Roll, част втора. Днес той е на 77,5. И от 54-та година не спира. Ето началото на този запис, Class of 55. Парчето, което ще чуем, първото, с което започва албума, е на Карл Пъркинс, негова композиция. Нарича се Bird of Rock'n'Roll. Real Nashville had

абсолютен класически албум. Споменахме за сингъл, единствен излязъл от него, 16 Candles в изпълнение Джерли Луис. Иначе по 5 парчета от всяка страна. Продължавам да чуем последното също. Perkins, Луис, Elvis and Cash, които правят парчето Big Train from Memphis, композиция на Джон Фогърти, който казва, че е мислил именно за стария звук на Sun Records, за тези първи записи за родоначалниците на рок-н-рол, когато е композирал това парче. Между другото, освен на четиримата главни герои, в този запис участват и освен на авторът Джон Фогърти, Дейв Едмънс, Рики Нелсън, самият Сам Филипс, Джон Картер Кеш и много други съмишленици.

Ето ни последната част от това издание на предаването Рок'н'рол, посветена на Джери Ли Луис. Слушайте част втора по Тангра Мега Рок. Преди малко отказ от албума Class of 55. Цяла една компания гиганти с композицията на Джон Фогарти. Big Train from Memphis с откази от какви ли неизвестни парчета. Сега последните минути към последните два студийни албума на Джери Ли. През 2006 се появи изненадващо след толкова много години страхотният Last Man Standing. Last Man Standing преко кореспондира с това, за което говорихме и слушахме, че той е последният оцелял, последният Man Standing от компанията на Джонни Кеш, Рой Орбисън, Карл Пъркинс, Елвис Пресли, Чарли Рич. Last Man Standing се появи и с едно DVD с невероятна обложка, в която Джери Ли пред своето горящо пиано, защото освен, че той свири с какво ли не на него, понякога пали през годините. Старият ветеран тук изпълнява дълъг списък 21 без бонусите, които се появиха последствие, знаете вече със сидите как стоят нещата парчета. Класики, парчета на Пол Маккартни, Джон Ленон, Крис Кристофърсън, Ван Морисън, Чък Бери, Роди Робъртсън, Джон Фогърти и кой или още не. Албум, в който заедно с него си партнират. Ето като тук Роди Робъртсън, или всъщност да не останете с впечатление, ако случайно сте слушали този албум, че е в такова настроение, хора като споменатия Джон Фогърти, ето го с Traveling Band. Hello, Killer.

просто невероятен албум, страхотни дуети, както са обявени, но с какви хора. Крис Кристоферсън, Дон Ханли, Бъди Гай, тук са Тоби Кат, Уили Нелсън, Джордж Джонс, Род Стюарт, Кид Рок, Мерл Хагърт, Ринго Стар, Роди Робертсън, споменахме го, Нил Янг, тук е и Мик Джагър, но с Рон Ууд правят парче на Мик Джагър, Ивнинг Гоун, Брус Спрингстин, с негово парче Биби Кинг, а има и едно, което със сигурност няма как да не ви направи впечатление. Рок-н-рол на Цепелин. Тук е и Джимми Пейдж. Джимми Пейдж,

Джереми отказ от Last Man Standing от 2006 година, където има и такова съкровище. Преподобният Литъл Ричард, който ще бъде тема на следващото издание на предаването Rock and Roll. Нали знаете, започнахме една серия от кралски особи. Джерри Луис, част 2, последни минути от изданието. Самият Литъл Ричард, преподобният, Джерри Ли, правят парче на Beatles, ISO,

И още един малък откъс от този изключителен албум, подарък, който се появи преди 7-8 години. Не, 3-4, но не толкова. Ето ги тук, пък Джери Ли и Ринго Стар. Те пък правят парче на Чак Бери.

със страхотен запис, да не кажем, от албума Last Man Standing. Страхотно много уважение и признание към големието. И не стига всичко това, да ми преди 2 години, 3 излезе още един 40-тият студиен албум на The Killer, наречен Mean Old Man. И той като предишния Last Man Standing всъщност представлява дуети 19 парчета. Тук пак са Джон Фогърти, Кит Ричардс е тук, Мик Джагър. Благодарете ли мали Джери Ли, какво уважение към тези музиканти. Самия той прави парчета отново и на Стоунс. Но разбира се и... като Roll Over Beethoven. И тук участват страхотни музиканти. Споменах някои от тях. Уили Нелсън, Шерил Кроу. Самият Ерик Клептън заедно с Джеймс Бъртън си партнират в едно парче. Нека чуем малък откъс и от него как се звучат заедно.

0: That's what I am, mean old man. That's what I am. Джери Ли Луис беше гост в това издание на предаването Rock'n'Roll, втора част, посветено началото на една серия, посветена на най-големите в рок-н-рол, на кралете. Джери Ли със сигурност е един от тях. Сега още жив и здрав на 77, продължаващ да радва почитателите си. Човек, който през дългият си изключително интересен живот е преживявал буквално всичко най-добро и най-лошо, което може да си представим. И записал такива парчета, които със сигурност може да предположим, ще продължа да живеят още години и години напред. Джери Ли Луис, The Killer. Раздаваме се с него. Благодаря ви за компанията и за възможността да я споделим по Тангра Мега Рок такава музика. До следващия път. Чао!
1: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'd like to say it's a pleasure, a great honor to be back at the fabulous, most beautiful, I mean really swinging, Star Club. All right. Yeah. You better open up behind and get your lover boy me that's knocking. You better listen to me, sugar roller, catch the red, the high school, the rocket. Honey, get your bobbing shoes for the jukebox to blow the fuse. Got everybody hopping, everybody bopping.

0: school hop.
1: Бъдето е единствено независимо. Рок Радио в България.
2: Сандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тенгра Мега Рок.
4: Тенгра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тенгра Мега Рок.
3: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика! Хубава музика.

От Дъблин, това беше триото Really Good Time. Do It от дебютния им албум, излязъл през лятото на 26-та, Affirmations. Толкова много хубава музика се появи през изминалите горещи месеци, че сега като седнах се почувствах като малко дете в сладкарница, към какво първо да посегна. За днес взех слънчевия диско сол на Джангъл, неудържимите денс композиции на EBBU Sound Machine, плашещо добър блус от GA20, които са обединили сили с хармоника легендата Чарли Маслвайт, и страстен латино сол от оркестър Кокан. Здравейте от Лондон, вече се смега час, аз съм Андрей Владов. След Really Good Time ето още една съвсем нова банда, която непременно трябва да чуете. Те са англичани от Манчестър, казват се West Side Cowboy.

Charlie Musselwhite i GA20 с тяхната версия на един стар инструментал на Earl Hooker от 1960-та Universal Rock. Парчето е включено в техния албум от 26-та Blues Now. Няколко думи за Charlie Musselwhite и GA20. Musselwhite е наистина легендарен изпълнител на блуз хармоника, но освен това и певец и композитор. Става известен с блуз бума в щатите през 60-те и освен собствена азки успешна кариера е свирил с кой ли не от Джонни Хукер до Том Уейтс. GA20 пък са блуз рок пауър трио от Бостън, водено от Матю Стапс, който дълги години беше китарист в бандата на Чарли Musselwhite, но освен това и фронтмен на псих-рок бандата Antiguous. През 2025-та Musselwhite и GA20 влизат в студио, за да създадат заедно това, което правят най-добре, да се втурнат стремглаво в блуса, да открият неговите най-ценни, първично готини неща, които грабват и те удрят подсъзнателно, и след това да ги изглобят отново в невероятно мощна музика. На този подход са подложени всичките 10 композиции в издадения година по-късно през 26-та албум Blues Now. В него имат 9 кавера и една оригинална композиция на Charlie Musselwhite. Ще ви я пусна малко по-късно в Мегачас. Сега нека да чуем как Charlie Musselwhite и GA20 се преработили една песен на Muddy Waters от 1964-та Short Dress Woman, жената с късата рокля и готените крака. В това парче Charlie Musselwhite пее, но чуйте само как звучи китарата на Matthew Stubbs.

Тияне син кој дадо, и сошто не ми пука за теб, чудесни кубински ритми от оркестра Кокан, парчето от техния албум Америка. Ето сега едни образи, които се родеят с тях по настроение, лондонски октет и BBO Sound Machine. Те обаче са повлияни от музика, идваща от други географски ширини, от Западна Африка.

Shopping Mountain беше това парче, така се казва и шестия албум на лондонската група и BBO Sound Machine. Ще го въртя днес в мега час, но сега имам още денс музика от острова. Jungle също издадоха албум през лятото на 26-та, казва се Sunshine.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

ядосания, но всъщност и доста парти саунд на ирландското трио от Дъблин, Really Good Time. The Love Song е от появили се през 26-та година техен дебютен албум Affirmations. Бандата пее в парчетата си за безверието на младите хора, които живеят в свят, ударен от войни, икономически кризи. Парчетата на Really Good Time обаче изобщо не миришат на отчаяние. Напротив, те са призив за съпротива, стават обаче и за бесен купон, на каквото приличат и техните концерти. Въпреки че са съвсем нова банда, Really Good Time вече са подгрявали турнетата на доста други по-известни групи, като Франц Фердинанд. Защото, усетили сте, песните им са заредени с експлозивна енергия, която е доста заразителна.

след ирландците Really Good Time. Това беше американската банда Downtown Boys. Чухме Albuterol от албума им Public Luxury. Наред в мегачаса англичаните Westside Cowboy.

звучат като щатска банда, имат и американско име, но West Side Cowboys са всъщност чисто нова банда от английския град Манчестър. Те са четирима, започват да свирят след като се запознават в Кралския Северен музикален колеж в града. През 25-та спечелиха наградата на фестивала в Гластънбъри за най-добър нов талант, а първите им сингли направиха такова силно впечатление, че престижният лейбъл Island Records издаде дебютния им албум през лятото на 26-та. Албумът се казва It Goes On и оттам е и следващото парче на West Side Cowboy – Pin Up Boys.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Групата от Манчестър West Side Cowboy с Pin Up Boys от дебютния им албум It Goes On. В него West Side Cowboy почти са заличили първоначалните си кънтри влияния, защото в първите им два сингъла преди това те използваха и цигулка, и стил слайд китара, но композициите тук, макар и да звучат леко американски, са определено в инди рок спектър.

нова музика от острова, бандата West Side Cowboy. В мега част продължаваме с Blues, с още едно парче от новия албум на Charlie Musselwhite и GA20 Blues Now, в който те вдъхват нов живот на стари стандарти. Там обаче има и една авторска композиция на Musselwhite. Ето я, Strange Land.

0: Пък то и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Но ме вой, няма да си тръгна, бавно тлеещите страстни мелодии на оркестър Кокан, формация, в която участват някои от най-добрите кубински музиканти от Хавана, но и от латино сцената в Нью-Йорк. Напомнят и колко красива е кубинската музика, като смесват нейните стилове мамбо, румба, сон, ча-ча-ча с латински джаз. През 26-та оркестър Кокан издадоха четвъртия си албум «Америка». «Надия ме тока и гуал» е следващата песен от там. Никой не ме е докосвал така.

0: Барбара Моника, песен на Пласа Франция Оркестра с чудесната Катрин Ранже, която ни напусна миналата седмица. Един от най-запомнящите се гласове и най-интересни творци не само в съвременната френска музика. Освен с Пласа Франция Оркестра, където си партнира с Gotham Project, Катрин Ранже е създавала музика и с Паркс, и с Иги Поп, и блестеше особено ярко в собствената си група Лерита Мицуко.
1: Мега час.

хипнотичните усмихнати данс мелодии на английското трио Jungle. През 26-та издадоха нов албум със слънчевото име Sunshine. Той е пети за Josh Lloyd Watson, Tom McFarland и певицата Lydia Kittle. Jungle буквално избухнаха на британската данс сцена през 2013-та, още с първите си сингли, но го направиха по един много нежен начин. Тяхната неагресивна смес от фънк, сол и поп е заразителна с усмихнатото си настроение. Музиката им освежава като чаша с сладка ледена лимонада в горещи уски следобед, се казва в една от рецензиите към албума на Jungle, Sunshine.

У лондонската формация EBU Sound Machine музиката им е вдъхновена от африканския фънк на Фела Кути, от нигерийски поп, от западно диско, джаз и даже от постпънк. Бандата е създадена около гласа на родената в Англия певица Ино Уилямс, трима лондонски продуценти Макс Грюнард, Леон Бричард и Бенджи Батън, фенове на афромузиката от 70-те и 80-те, започват да създават drum and bass парчета около гласа на певицата, която пък пише текстове, базирани на приказки, разказани от нейната майка. Тримата после канят известния китарист от Гана Алфред Банерман, бразилския перкусионист Анселмо Нето и брас секцията от Тони Хейден и Скот Бейлис да добавят нови музикални пластове. Така през 2014 се ражда дебютния албум на EBU Sound Machine, а днес слушаме музика от техния шести албум от 26-та Chopping Mountain, в който техния лондонски афробит е все така танцовално неустоим.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Bij Santana Willie Dixon, I Can't Hold Out, хит за Елмор Джеймс от 1960-та, през 2026-та продължава да впечатлява, този път в изпълнение на G.I. 20 и Чарли Маслвайт. А сега в Мегачас едно парче от банда, която ви пусках в началото на лятото в Мегачас. Лас Робертас са от Коста Рика и правят ударен, панорамно красив Dream Rock.

Едно доста ядосано парче от ирландците Really Good Times. В Dublin Bass описваха атмосферата в претъпкан, сутрешен, студен, делничен автобус с запотени стъкла. Е, пак е готин рок-н-рол, нали? Ето нещо по-слънчево от Манчестър. Нищо, че и там много вали. Това са West Side Cowboy с Paper Chains.

Малко нежност от иначе доста забързаните лондончани и BBO Sound Machine, песента Love. Не по-малко замечтано следващото парче на Jungle, Heavy on My Soul.

бразилски бриз в кубинската музика на оркестър Кокан. В това парче от новия албум Америка Жирасол. Днес слушахме още нови неща от Jungle, от West Side Cowboy и BBO Sound Machine, Really Good Time и GA20 с Charlie Musselwhite. Ще завърша с тяхно парче с една джаз композиция на пианиста Дюк Пирсън и тромпетиста Чарли Бърт от 1964, което те отсветяват в Блуз светлина през 26-та. Христо Редентор, Христос Спасителя. Дочуване от Лондон. Това беше Мегаджаз с Андрей Владов. И не забравяйте да бъдете великолепни един към друг. Чао! До следващата седмица!

0: Пъкът е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тенгра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тенгра Мега Рок.
5: Ти си с Некрономикон, твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер продължаваме ужасяващата история за отряд 731. Най-дълго и най-дълбоко пазената японска тайна от Втората световна война. Концентрационен лагер, лаборатория и какво ли още не. Ако си слушал предишното ни предаване, би трябвало да си наясно с всичко, за което този път отново ще стане дума. Но историята продължава. Стените на затвора били с дебелина повече от 40 см. Те били направени толкова дебели, защото вътре в тях минавали тръби с доста голям диаметър. В затвора се случвали някои неща, които служителите на отряда не успявали да си обяснят. Колкото и безсъвестно да се отнасяли към тъй наречените дънери, затворниците все пак си оставали хора. Те по цял ден събирали енергия и през нощта започвали тайна борба. От килия на килия летели сигнали, хората разменяли имената си и предавали един на друг какво се е случило с тях. Понякога дънерите отказвали да приемат заразена храна, сякаш научавали от някъде, че в нея са посяти отравни бактерии. От килия на килия се предавали най-различни предмети, храна, туалетна хартия с записано на нея съдържание на експерименти. Спецгрупата започнала дори да се тревожи за тези происшествия. Затворниците, които смятали за организатори, първо се използвали за експерименти, а после се убивали, но по някакъв начин успявали преди смъртта си да предадат щафетата на други. Така скоро служителите на спецгрупата започнали да разсъждават, че в края на краищата всички затворници ще умрат и голяма работа, че се свързват помежду си, махнали с ръка. Но не след дълго в затвора избухнал бунт.

Тъй като здравето на подопитните представлявало приоритет, дежурният се отправил към килията за проверка на сигнал. Поглеждайки през прозорчето, той видял, че един от затворниците се е стиснал на гърдите и стене. Дежурният бил виждал подобни сцени хиляди пъти. Без да подозира каквото и да е, той поставил ключа в бравата с заучено движение и отворил желязната врата. Всички единични килии се отваряли с един и същи ключ. Това се обяснявало с факта, че специалният затвор се попълвал доста често. Различните ключалки биха изгубили излишно много време на пазачите. Оставяйки вратата на килията отворена, пазачът се приближил към стенещия затворник. Но тук се случило неочакваното. Болният изведнъж скочил като пружина и се нахвърлил върху дежурния. Към него се присъединил и другия дънер. Изумения пазач получил силен удар по носа с щит белезници. Дежурният се замаял от удара, двамата руснаци му взели ключа. Всичко това се случило за броени секунди. Идвайки на себе си, пазачът се втурнал по коридора и залостил вратата на водеща към стълбите до втория етаж. Врата. После хукнал да съобщи на колегите си за бунт. Единият руснак бил застрелян от въоръжения отряд. Само преди час дънерите били подопитен материал, но сега отношението към тях рязко се изменило. Те се превърнали в опасни затворници, вдигнали се на бунт. Клапанът на балона в офиса на шефа на затвора бил завъртян и от маркуча напъхан в вентилацията потекал бързо действащ отровен газ. Газът се разпространил по вентилационните тръби до всички килии на втория, след това проникнал и до първия етаж. Няколко минути по-късно всички затворници загинали в адски мъки. По ирония, през юни 1945 година, когато се случва бунта, на всички е било ясно, че Япония е загубила войната. Избухналия бунт подействал като шоков удар на служителите на отряда. Ако затворниците бяха изчакали още 2 месеца, те може би щяха да посрещнат края на войната.

основната база на отряд 100, побратимът на отряд 731, се намирала на 10 км южно от Синдзин. Отряд 100 бил няколко пъти по-малък от отряд 731, тъй като щатът на неговите сътрудници наброявал едва 800 души. В отряда имало два отдела. Първият се занимавал с разработката на методи за водене на бактериологична война, а вторият отдел работел по няколко направления. Структурата му била следната. Изследване и производство на бактерии на сибирска язва, САП и други епизоотически заболявания. Изследване и производство на зловредни гъбички и мозаични вируси. Производство на бактерии, предизвикващи заболявания по едрия рогат добитък. И изследване и производство на отровни химични вещества.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Началникът на отряд 731 Широ Ишии се съхранил в памета на много от бившите служители на отряда и в спомените им за него се наблюдават много общи неща. Първото нещо, за което се сещат, е, че Ишии бил хитър като маймуна. Високата фигура на Ишии и неговия силен глас създавали внушително впечатление. Той бил висок над 180 см, носил пишни мустаци и винаги се обличал във военен мундир, на което проблясвали ордените. Той обичал да държи речи и се вдъхновява от собственото си красноречие. Роден на 25 юни 1892 година в село Тийода, Осато, в префектура Чиба. Първоначално той посещавал местното училище, където удивлявал преподавателите със своите способности. Той можел да научи целия учебник почти на изус. След това постъпил в общообразователното училище в Чиба. Ишии бил на четвъртия чин. Но след като постъпил в медицинския факултет към императорския университет в Киото и отишъл на военна служба в качеството си на стажант, той станал дори кандидат за командирска длъжност. От армията Ишии получил направление за целева аспирантура в императорския университет в Киото.

младеж той се увличал по идеите на будистката секта Нитирен и споделял идеята за хармония на небесните и земни закони. Широ Ишии се интересува от възможността да се използват отровни газове в хода на бойните действия и в частност употребата на токсични вещества в Европа по време на Световната война. Един от неговите съкрусници разказва, че Ишии се прекланял пред германския железен канцлер Бисмарк, кумир на шовинистите.

японската армия най-висшето звание, което може да получи един лекар, е генерал-лейтенант. Иши винаги е изразявал недоволство по този повод. Често, когато си пинел повече, той ругава армейските порядки. Аз съм талант, казвал той, а офицерите в генералния щаб безмозъчни глупаци. В кабинета на Иши в отряд 731, редом с редките по това време биноколярни микроскопи, стоял и бюстът на Тецудзан Нагата, началник на управлението в служба войски към военното министерство. Сред хората, работещи с Иши, битувало мнението, че преклонението му пред Нагата е свързано с това, че според Иши Нагата най-добре от всички разбира преимуществото на бактериологичното оръжие.

Най-накрая дошъл и денят на ликвидацията на 731. Необходимостта от това била предизвикана от поражението на японски империализъм. Но непосредствената причина се появявала в обявяването на война на Япония от Съветския съюз през 9 август 1945 година. В началото на 1945 година Квантунската армия още се наричала непобедима на континента. Големи надежди се възлагали от нейното най-съвременно оръжие, бактериите и отровите, разработени от отряд 731. През март 1945 година Иши отново заел поста началник на отряда, променил шифъра му от 731 на 25202 и през май същата година на съвещание на ръководството на отряда дал разпореждане за увеличаване на производството.

Предвиждайки мащабното настъпление на съветските войски, командването на Квантунската армия съсредоточава главните си сили в района на Мудацян. Едновременно с това командването пристъпва към изграждане на огромна база в провинция Гирин, където започва да прехвърля стратегически материали и секретни документи, включително и част от документите на отряд 731. Тази операция била наречена Операция 731.

неведение за случващото се оставали единствено редовите войници, офицери и гражданското население. Вихрушката на армията била прекрасно осведомена за създалото се положение. Според единодушните разкази на бивши служители на отряда, през онзи ден Широ Ишии не бил в Пинфан. Отрядът работел както обикновено. Нямало кой да разшифрова телеграмата, която Ишии изпратил, и никой не знае какво било нейното съдържание. Вълнението обхванало отряда чак вечерта. Появилите се в тъмнината над Харбин няколко съветски самолета хвърлили осветителни бомби. По улицата на града настъпила паника. Разнесъл се и сигнал за въздушна тревога. На следващата сутрин от щаба на Кантонската армия постъпило разпореждане. Началникът на отряда Ишии да се яви за получаване на указания. Но Ишии не бил в отряда и местонахождението му било засекретено. Никой нищо не знал за него.

Работата по евакуацията на отряда започнала през нощта на 10 срещу 11 август. Главната задача било съхранението на тайните на отряд 731. За тази цел в филиалите на отряда, намиращи се на пътя на настъпление на съветските войски, били изпратени съобщения за унищожаването на всички материали и други веществени доказателства, както и самоубийството на всички от личния състав. На 10 август затворниците в отряда били около 40 души. За мерките, предприети с тях, има различни версии. Някои разказват, че били отровени с калциев цианид, а други, че всички са били разстреляни. През нощта на 12 август паниката в отряд 731 достига невероятни размери. Плъзват слухове, че съветските войски вече са нахлули и там се водят улични боеве. Едновременно с евакуацията на 2500 души се осъществила операцията по унищожаване на отрядните съоръжения. Самолетите, освен този, които се ползвали от началника и отрядното ръководство, били изгорени. От лабораториите изчезвали всички важни доказателства. Ешелоните се състояли от платформи и товарни вагони, пътнически вагони нямало. От 11 до 15 август евакуацията на служителите на отряда и техните семейства отнела 15 специални ешелона. Вечерта на 16 август, когато ешелоните пристигнали в Чанчун, адютантите обявили из вагоните, че ще говори началникът на отряда Широ Ишии. Ишии се обърнал към събралите се на платформите. Япония е победена, ние се връщаме в родината. Но при всички обстоятелства вие сте длъжите да пазите тайна за отряд 731. Ако някой не умее да я съхрани, то аз Ишии ще намеря този човек, където и да е, и ще се разправя с него.

Интересното е, че след края на войната американците осигуряват на Иши специално помещение в Токио, където той се заема да сложи в ред документите на отряд 731. Широ Иши и лидерите на отряд 731 получават имунитет от преследване за военните си престъпления през 1946 година. Замяна на предоставяне на данните за биологично въоръжаване, събрани с помощта на човешки експерименти. Сделката с щатите била осъществена през 1948. Така японците се отървават от отговорност. За разлика от Германия, която изкупува престъпленията си, Япония отрича доказателствата за 731. Когато най-сетне признава съществуването му, тя отказва да поднесе извиненията и компенсациите си на Китай. Много обикновени японци днес желаят правителството да направи жест, с който да изкупи грешките си от войната. Китайското правителство издига паметник в жертвите в памет на жертвите. Китайското правителство издига паметник в памет на жертвите на отряда в единственото оцелява сграда от Пинфан. Музеят не разполага с експонатите, пазени от отряд 731, но дава представа как е изглеждал този азиатски Аушвиц. Ишии никога не бил преследван за каквото и да е военно престъпление. Според някои източници, по-късно той се премества в американския щат Мериленд, където се заема с обучаване и проучване на биологични оръжия. Според дъщеря му Харуми, той остава в Япония, където умира от рак на гърлото на 67 годишна възраст. Това е всичко от Некрономикон. Лека нощ!

0: Rock and Roll!
1: Предаването Rock and Roll. Всяка сряда започвам нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and Roll.

0: Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Тази седмица посветено отново на Джери Ли Луис, част втора от неговата история. Джери.
1: Джери. All right, here's one we hope you enjoy. Ladies and gentlemen.

0: how to love you like a lover should. You're fine, so kind. Come on, tell this world that you're mine.
1: Деня в тази част, второ от историята на Джери Ли Луис, ще продължим до там, докъдето стигнахме предишният път, прослушвайки в края на предишното издание на рок-н-рол почти целият албум Life at the Star Club Hamburg, записан на 5 април 1964 и смятан и до днес за най-лудият, най-шумният рок-н-рол албум, записва някога и със сигурност един от страхотните записи, които би украсило всяка една ваша на колекция. Защо да не бъде вършата? Този запис е направен заедно с британците The Nashville Tennis, които партнират отлично на този гениален музикант The Killer. Проследихме началото на неговата история, миналото издание на предаването, страхотният успех, който постига сътрудничеството му с най-големите в рок-н-рол, Sun Records, невероятните му изяви на сцената, несравними и с нищо правен до този момент, особено когато става въпрос за отношение към пиянето. Изключителна личност, много интересен човек, го успява да направи така, че през 1997-1998 години неговата кариера рязко да прекъсне, тъй като става достояние на обществото. Не, че то го е криво, но някак си изведнъж избухва тази информация, че за трети път е женен, само на 22 години. И не това е проблема, а че е женен за своя роднина, девчетка, и то на 13 години. Табутата са прекалено много и напрежението около дяволската музика на Джерри Ли Луис стига до там, че е прекъснато неговото турне в Великобритания. Завръща се от родината си, но и там спират да пускат негови парчета по радиостанциите. И постепенно от изключително скъпо заплатен, пълнаш с големите зали и изключителен шоумен, той се пренася своята музика в малки клубове. Постепенно интересът към... не се отказва, разбира се. Постепенно интересът към него отново нараста, в Европа особено. И това е един от резултатите, този запис, за който благодарим, че се е случил, и показва на живо каква демонична сила има тези изпълнения. Огнено наистина невероятно. Започна съвсем млад, още 14 годишен, заедно с двама свои роднини, известни кантри герои, последствия и все още в началото. Научил се да свири фантастично на пиано, което неговите родители го купуват, ипотекирайки фермата си, но пък колко разумно. Първият запис, първото парче, което изсвири на живо пред публика, е и това Drinking Wine, Spoiling Wine. Е, този запис е малко по-късно.

И така още с първите си записи в Sun Records, Джери Ли става абсолютна знаменитост. Crazy Arms, слушахме го миналия път. А неговите колеги, само да споменем имената, с които си партнира и записват някои от класиките на рок-н-рол и като студия музикант Sun Records, Елвис, Карл Пъркинс, Джонни Кеш и всички от тази велика епоха. Джерри Луис и неговото Пъмпин Пиано стават наистина сензация. Парчетът като Whole Lotta Shaking Going On. Great Balls of Fire и ред други от тази серия го превръщат и до ден днешен в абсолютна класика. И до ден днешен то е на живо, активен. Можете да видите на неговия сайт какво прави. Разпърчете като Breathless и High School Confidential. Той наистина е абсолютна класика в жанра. През началото на 60-те години прекъсва сътрудничеството си с Sun Records и започва да работи с една друга компания. В този период започват се появяват все по-често и кънтри записи. Музика, с която на практика са неговите корени и постепенно в края на 60-те години оглавява класациите за

изключително активен, започва да става 60-те години. Някои от неговите песни се класират изключително добре, особено в класацията на Великобританията. Интерпретира парчета като Hit the Road Jack на негови колеги Good Girl и Miss Molly. След участието му в Сън остават само две дългосвиващи албума, но пък малки почки са... През 68-ма той е номер едно в класациите за кънтри, както казахме, но до тогава има още чудесни неща, които може да чуем, на които...

Затова не ме ще са албума си от 65-та Country Songs for City Folks All Country, в което интерпретира известни кантри парчета. Но останалите албуми, които издава, са само по имената им. Добре ориентирани към това, което ни очаква. The Greatest Live Show on Earth, The Return of Rock, Memphis

0: Everybody's rocking tonight. Kind of fading out a little now, mama. Everything gonna be alright.
1: Прослушвайки много от нещата, които записах в този период, просто не е за вярване каква невероятна музика остава страни от вниманието на публиката, съдейки по класирането на синглите му в класациите, към които, разбира се, имаме поглед, но не по този начин не стигала до тук, примерно, музиката, а по свой си произволен. Така или иначе, ние се придържаме, гръбнака на това предаване е хронологията. Споменахме за това, което започва да прави някак по-активно в средата на 60-те години нататъка, завръщането му към кантрито, на което ще се справим задължително. Първият такъв знак е успеха на парчето Another Place, Another Time, което достига до четвърто място в класацията.

Джеби Ли, и в никакъв случай не разбирате, че той буквално изостава всичко друго. Ще изпъстрим предаването с примери за това. Но ми се ще в този момент, в никакъв случай не трябва да пропускаме, казвайки си неговата история, да чуем и да кажем поне две думи за парчето, наречено What's Made Milwaukee Famous Has Made a Loser Out.

Табърче става изключително популярно в неговото изпълнение, въпреки че има и по-старо, а и дълго време всъщност е една песен от тези натрапчеви от рекламите, които ние знаем, но хората се правят реклами и съответно пеят песнички рекламни от много-много години. Тук слоган, нали, как се нарича? Слоган, да. The beer that made

0: В класациите в Канада за кънтри неговата версия става номер 1, в класациите в Штатите номер 2. Впоследствие това негово изпълнение е толкова прочуто, че причината на едно място да има негова статия, това не е само едно, но ето той самия какво говори за кънтрито.
1: Like Hank Williams said one time, you can't beat it with a stick. And that's a fact. It's the greatest music in the world. It tells a great story. Any song does, as a matter of fact, in country music, whether it's an up-tempo tune or a slow tune. And you have great tunes in any facet of the country field of music. And I love it. Couldn't live without it. I think that country music is actually the greatest music in the world. And I say that sincerely.

Love Me. Нещо, което чухме преди малко. 68-ма той издава цяла поредица от изключително успешни парчета за класациите за кънтри музика и почти изцяло не се появява никъде другаде. Излизат албуми She Still Comes Around, Sings the Country Music Hall of Fame Volume 2, където може да чуем не от известните му успешни парчета, The Golden Cream of Country и все така фантастично изпълнени парчета. Някак си ще се движим само по музикалната част от неговата история, връщихме още от началото, но в никакъв случай не бива да подминаваме и рок-н-рол нещата, които записва през

0: Jackson.
1: Great ball of fire. Well, I tell you what I'm going to do for you right now, neighbors, just to show you that my heart's on the right side. I'm going to do a number for you to show you how great I am on the guitar. I mean, don't get too shook up now. I mean, I'll get Kenny to, you know, Kenny here, he's the only fiddle player in the world that can play rock and roll fiddle. That's why I hired him, because he's the greatest rock and roll fiddle player in the world. And he can get it, and then turn around and get it again, musically speaking. Hang in there like Flynn. Great sound.
2: Ето го стихарата. Този запис, който прозвуча след кънтри парчето, е от един много интересен фестивал. Има и видео към него. Филм, може би сте гледали, почти съм сигурен, че повечето от тях. Да, нарича се Toronto Rock and Roll Revival. Е 12 часов концерт в Торонто, Канада, на 13 септември 69-та година. Страшно много известни музиканти от 50-те и 60-те години един вид се появява. Тук за първи път е и Джон Ленън, заедно с Йоко Оно, неговите пласти Коно Бенд. Цял дълъг списък от страхотни музиканти и музикални събития, които се случват. Едно от тях е появата на Джей.

чудото Mystery Train. Ще чуем един друг вък малко по-нататък в предаването. Big Train from Memphis се нарича парчето. Част от албума Class of 55. Джери Ли, Кайл Перкинс, Трогъсън и Джонни Кеш. Това по-нататък. Сега ми се иска, ако предават интерес към този фестивал, да кажа, че филмът към него, сниман пак от същия Диа и Пене Бейкър, всъщност се нарича Sweet Toronto, понякога Sweet Toronto Peace Festival, но се става въпрос за тези фантастични неща. Там може да видите и Джери Ли, и на няколко заснети парчета. А ние ще чуем и още малко от нещата, които записах през 60-те години днес.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ1.
1: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
4: 0-3-8-227-224.
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

0: Shoe Shine Man, a preди това една от класическите I'm on Fire, рок-н-рол корените всъщност никога се отстранени от това, което Джерли прави. Дългата серия от кънтри парчета, които записвам някак през 72-73 година стават съставна част от звучането му, но постепенно се оказва, че той се превръща в абсолютна легенда. Никой по това време не очаква така да стоят нещата. Никой не е гледал на рок-н-рол още от самото му зараждане като нещо, което ще те... как се казва, ще ти бъде професия цял живот. Никой не е допускал, че това не е само младежко занимание, което ще трябва от ден до падне и най-много да станеш на 30 години, ще сложиш шапката и ще се захванеш с някаква сериозна работа. Постепенно обаче нещата се променят. Променя се много и музиката в началото на 70-те години и започват да се очертават някои неща, които се случи и за тези бурни 15-ти на години назад, че всъщност става въпрос за нещо изключително сериозно, което променя отношението на страшно много хора по света, да и самия свят започва да се променя. Самите музиканти започват да придобиват изключително сериозност и тежест в влиянието си. Джерри Ли продължава своят изключително наперен начин на живота. Това е един сериозен мъж, който изобщо няма нищо общо с някой общипана момиче, което свири на пиано с арманичка. Тук става въпрос за човек, който не случайно заслужава прекора си The Cure. Мога да се разказва безкрайно много негови истории, пречкания с властите, вадане на оръжие, някои дори смъртоносни инциденти, но смятам да ги пропустим, само да ги штрихираме, се пак съществува и такова нещо. Искам и се, така, отделяйки се от така наречения кънтри период, да чуем неговата версия на прочутото парче Me and Bobby McGee, най-вече познато за нас от версията на Дженис Джоплин.
1: This is my new album, Southern Root. I hope you enjoy the album. Buy a copy, you need the album, I need the money. Here's one of my favorite songs from it, neighbors, from Jerry Lee Lewis.

0: Пълнено от Джери Ли в неговият си начин, то какво и друго може да бъде. Това парче, между другото, го много предизвиква вниманието на публиката и се появява на 40-то място в класацията в Съединените щати, на 50-то в Канада. То е част от албум, носещ името Would You Take Another Chance on Me. Парче със същото име е номер 1 по класациите за кънтри, но следващата година, 72-а, се появява The Killer Rocks On и това като че ли е пак знак, че Джери Ли се връща към рок-н-рол и в този период като че ли най-голямо впечатление прави неговата версия на парчето с Chantilly Lace на Big Bopper. Парче, което оповява класациите за кънтри в щатите и в Канада, колкото и да ви звучи може би странно, но отделно предизвика внимание на публиката и от не тези строго специализирани сектори на музиката. Така или иначе, Джери Ли е тук с неговото пиано Chantilly Lace.
1: Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now, this is the killer speaking. Do I like what?

me ask no money. I spend my money. I feel real loose like a long man. Chantilly Lace, във версия на Джери Ли. От тук нататък няма да следваме строго неговият път година по година, сингъл по сингъл, защото наистина по средата на 70-те той се превръща в легендарна фигура, каквато всъщност става още през 50-те години. Регулярно записва парчета, които се радват на постоянен успех, а днес е абсолютна класика и горда за всяка една колекция. Издава поредица от албуми с имена, които насочва съдържанието на Old Manning, Country Class, Country Memories, Jerry Lee Keeps Rocking и Boogie Woogie Countryman, които показват всъщност неговата невероятна смесица, която предлага в музиката. Пъмпин пияното на Jerry Lee, много кънтри, хилбили, ритъм и блуз, соул и рок-н-рол.

Midman. Ένα κορτσέ από την περίοδο που το Jerry Lee και Justin Mercury. Νόβα Φίρμα Records. Η ιστορία τη άλλη σειρά είναι τα καλύτερα στο κορτσέτε. Δεν vi κάνω. Някъде в средата на 77 излезе Middleway Crazy от Country Memories. Едно парче, което показва горе-долу как ще се развиват нещата от тук нататък. Явно The Killer изобщо още тогава заявява, че няма никакво намерение да спре и да се покаже по-стар от младите. Но пък и не става необходимо да записва толкова много неща. Натрупаният репертуар на този момент е предостатъчен за което и да е негово шоу. Парчетата, хитовете, които има за дърба си, абсолютни класики в рок-н-рола и не само. Са тези, които хората искат да чуят и които той им предлага буквално почти всяка вечер от сцената, докато може. През 79-та е последната му, да кажем, по-голяма активност. Излизат пет сингла от част албума Jerry Lee Lewis. От началото на 80-те започваме да забелязваме едно снижаване на умереността. Страшно много сборни албуми започват да излизат. До средата на това десетилетие издава няколко сингла, 6 или 7. Страхотният албум, за който стана дума, класът 55, също е тук, ще чуем откъси от него. Обърнете внимание, именно от него през 86-ти излиза сингъла 16 Candles. Следващият му е от 90-те година. It was the whiskey talking, not me. И то като част от един саундтрак към филма Дик Трейси, и следващият му е чак 2009 година. Няма никаква нужда да участва отново в съревнование с другите, защото още тогава, началото на 90-те, става ясно, че Джерри Луис просто е отделна вселена и отношението към него, че е съвършено различно. Какво можем да направим с тук нататък? Разбира се, неизброимо количество с страхотните записи, които имам, защото аз поне не съм се натъквал на нещо, което е писано от Джерри Луис, което да дори да намеква за недобре свършена работа. Предлагам ви сега малко тишина от към микрофона.

Добре, нега след това две от очертаващите неговото звучение през средата на 70-те години, страхотното бугио и кантримен, за което стана дума, и да бъде другото, шейк рата на дрова в неговото версия, веднага след

Shake Rattle and Roll, изпълнено от The Cure, или първият наистина див човек на рок-н-рола. Това е предаването Рок-н-рол, посветено на него, част втора.

Сега предчувствам удоволствието от следващите две изпълнения. Едно от тях беше издадено от Балкантон като част от една сборна плоча. Не мога да спомня точно каква, нали, с известни песни, западни. Понякога се появяваха и такива. Парчето се нарича Flip, Flop and Fly и не си спомням как беше преведено на български. Но всъщност какво значение има, пък и то как се превежда такова парче? Слуша се Джери Ли, Flip, Flop and Fly и след това една класика на Чък Бери.

Ето, китарни класики, как се изпълняват по невероятен начин, но пианото. Джери Ли. Още едно от фантастичните му изпълнения. Нарича се

No One Knows About Jerry Lee и се пееше в тази песен, наречена No One Knows Me, но всъщност изобщо не е така. А ето сега един откъс ще чуем от албума, за който стана дума вече два пъти, Class of 55. Един албум, който излезе в 86-та година, албум на Джонни Кес, Джери Ли Луис, Рой Орбисън и Карл Пъркинс. Нещо като втора част на записа Million Dollar Quartet, за който стана дума преди малко. Million Dollar Quartet е един джем, направен на 4 декември 56-та година в Sun Records, където импровизиращите музиканти са Елвис Пресли, Джери Ли, Карл Пъркинс и Джонни Кес. Това всъщност си е супер група по всички стандарти. Днес единствено оцелял и от тези два записа от Million Dollar Quartet и класа 55 е Джери Ли, който честваме това издание на предаването Rock and Roll, част втора. Днес той е на 77,5. И от 54-та година не спира. Ето началото на този запис, Class of 55. Парчето, което ще чуем, първото, с което започва албума, е на Карл Пъркинс, негова композиция. Нарича се Bird of Rock'n'Roll. Will Nashville had country music, but Memphis had soul. Lord, the white boy had

watts. Memphis was birthed to rock and roll.

абсолютно класически албум. Споменахме за сингъла, единствен излязъл от него, 16 Candles в изпълнение Джерли Луис. Иначе по 5 парчета от всяка страна. Продължавам да чуем последното също. Perkins, Луис, Albison и Cash, които правят парчето Big Train from Memphis, композиция на Джон Фогърти, който казва, че е мислил именно за стария звук на Sun Records, за тези първи записи за родоначалниците на рок-н-рол, когато е композирал това парче. Между другото, освен на четиримата главни герои, в този запис участват и освен на авторът Джон Фогърти, Дейв Едмънс, Рики Нелсън, самият Сам Филипс, Джон Картер, Кеш и много други съмишленици.

Вие сте ни в последната част от това издание на предаването Рок'н'рол, посветена на Джери Ли Луис. Слушате част втора по Тангра Мега Рок. Преди малко отказ от албума Class of 55. Цяла една компания гиганти с композицията на Джон Фогърти. Big Train from Memphis с откази от какви ли неизвестни парчета. Сега последните минути към последните два студийни албума на Джери Ли. През 2006 се появи изненадващо след толкова много години страхотният Last Man Standing. Last Man Standing преко кореспондира с това, за което говорихме и слушахме, че той е последният оцелял, последният Man Standing от компанията на Джонни Кеш, Рой Орбисън, Карл Пъркинс, Елвис Пресли, Чарли Рич. Last Man Standing се появи и с едно DVD с невероятна обложка, в която Джери Ли пред своето горящо пиано, защото освен, че той свири с какво ли не на него, понякога пали през годините. Стария ветеран тук изпълнява дълъг списък, 21 без бонусите, които се появиха последствие, знаете вече с идеята как стоят нещата, парчета. Класики, парчета на Пол Маккартни, Джон Ленон, Крис Кристофърсън, Ван Морисън, Чък Бери, Роди Робъртсън, Джон Фогърти и кой ли още не. Албум, в който заедно с него си партнират. Ето като тук Роди Робъртсън, или всъщност да не останете с впечатление, ако случайно сте слушали този албум, че е в такова настроение, хора като споменатия Джон Фогърти, ето го с Traveling Band. Hello, Killer.

просто невероятен албум, страхотни дуети, както са обявени, но с какви хора. Крис Кристоферсън, Дон Ханли, Бъди Гай, тук са Тоби Кат, Уили Нелсън, Джордж Джонс, Род Стюарт, Кид Рок, Мерл Хагърт, Ринго Стар, Роди Робертсън, споменахме го, Нил Янг, тук е и Мик Джагър, но с Рон Ууд правят парче на Мик Джагър, Evening Gone, Брус Спрингстин, с него парче Биби Кинг, а има и едно, което със сигурност няма как да не ви направи впечатление. Рок-н-рол на Цепелин. Тук е Джимми Пейдж. Джимми Пейдж.

Джери Ли и отказ от Last Man Standing от 2006 година, където има и такова съкровище. Преподобният Литъл Ричард, който ще бъде тема на следващото издание на предаването Rock and Roll. Нали знаете, започнахме една серия от кралски особи. Джери Ли Луис, част 2, последни минути от изданието. Самият Литъл Ричард, преподобният, Джери Ли, правят парче на Beatles, I Saw a

И още един малък откъс от този изключителен албум, подарък, който се появи преди 7-8 години. Не, 3-4, не е толкова. Ето ги тук, пък Джери Ли и Ринго Стар. Те пък правят парче на Чак Бери.

със страхотен запис. Това да кажем от албума Last Man Standing. Страхотно много уважение и признание към големието. И не стига всичко това, да ми преди 2 години, 3 излезе още един 40-тият студиен албум на The Killer, наречен Mean Old Man. И той като предишния Last Man Standing всъщност представлява дуети 19 парчета. Тук пак са Джон Фогърти, Кит Ричардс е тук, Мик Джагър. Благодарете ли мене, Джери Ли, какво уважение към тези музиканти. Самия той прави парчета отново и на Стоунс. Но разбира се и... като Roll Over Beethoven. И тук участват страхотни музиканти. Споменах някои от тях. Уили Нелсън, Шерил Кроу, самият Ерик Клептън заедно с Джеймс Бъртън си партнират в едно парче. Нека чуем малък откъс от него, как се звучат заедно.

0: That's what I am, mean old man. That's what I am. Джери Ли Луис беше гост в това издание на предаването Рок'н'Рол. Втора част, посветено началото на една серия, посветена на най-големите в рок'н'рол, на кралете. Джери Ли със сигурност е един от тях. Сега още жив и здрав на 77, продължаващ да радва почитателите си. Човек, който през дългият си изключително интересен живот е преживявал буквално всичко най-добро и най-лошо, което може да си представим. И записал такива парчета, които със сигурност може да предположим, ще продължат да живеят още години и години напред. Джери Ли Луис, The Killer. Раздадаме се с него. Благодаря ви за компанията и за възможността да я споделим по Тангра Мега Рок такава музика. До следващия път. Чао!
1: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'd like to say it's a pleasure, a great honor to be back at the fabulous, most beautiful, I mean really swinging, Star Club. All right. Yeah. You better open up, honey, get your lover boy, me, that's knocking. You better listen to me, sugar roller, catch the red, the high school, the rocket. Honey, get your bobbing shoes, so that you can box the blows a few. Everybody hopping, everybody bopping.

0: school hard.
1: Единствено независимо. Рок радио в България.
2: Тандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тандра Мега Рок.
4: Тандра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20 години.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София. Това е

Не мога да ви опиша радостта и вълнението, с които стъпвам тук в студиото на радио Тангра Мега Рок за първият учебен ден или първа серия от новият сезон, новата учебна година на образователното предаване, наречено Panic Attack. И в този тон ще продължим през цялото предаване. Това са Перкеле.

Започваме и продължаваме с Перкеле поради няколко причини, но основната е, че те идват в България. Точно така, 19 септември. А току-що чухме Sail Away, преди това Burn, съответно две песни от последният все още нов албум на Перкеле Theater, който излезе преди точно година, без две седмици. Ето още една песен от него. Never Let Them Win.

септември започна много активно с интересни концерти, особено в София, България. И тепърва предстоят още по-интересни през октомври, ноември и, разбира се, декември. Но това, което ни чака тази седмица, е със сигурност вълнуващо. Освен другият концерт Back to School в Grand House, същия ден имаме и Перкеле в София, както споменах по-рано, отново 19 септември, т.е. идната събота, ако слушате Паниката днес на 15 септември, ще се състои първият ексклузивен концерт на Перкеле. Казвам ексклузивен за Балканите, защото това не е турне, а Перкеле идват специално за този концерт, долитат от родният си Гьотеборг за единствен концерт в региона. И той ще се случи в добре познатият клуб Сторежа в центъра на София. А пък освен Перкеле на концерта ще свират и Fly the Flag, които всъщност ще открият, ще се откриваща група от България. Билети все още има в мрежата на Билет.бг, но не се бавете, защото знаете напоследък как става. Концертите са sold out, особено такива, които се провеждат в места, които не са особено големи. Разбира се, ако сте редовен слушател на Panic Attack, би следвало да познавате добре историята и дискографията на Перкеле, защото те не звучат нито за първи, нито за втори път тук. Следиме ги от самото начало на предаването и от самото начало на тяхната кариера. Този техен все още нов последен албум Theater излезе на 3 октомври 2025 година, т.е. преди почти една година. Но междувременно те издадоха и още една чисто нова песен в началото на тази година, която ще чуем ето сега. Darkness, Перкеле, 2026.

историята и дискографията на Перкеле е достатъчно богата и бихме могли да запълним не едно, а цели две поне предавания с тяхна музика, и то само най-доброто от тяхната музика, но няма да го направим, разбира се, защото ни чакат още много интересни, вълнуващи неща от този първи епизод на първи учебен ден от новата учебна година и новият сезон на Паник Атак. Все пак обаче би следвало да се подготвим за този наистина специален момент и първият концерт на Перкеле в София. И от 2025 и 2026 нека да се върнем към 2019 и техният все още предпоследен албум Lyrics of Tomorrow. Това е още една песен, която съм сигурен, че ще звучи на концерт тази събота 19 септември в София, в строежа на Перкеле. Уина

Нещо друго интересно, което си струва да се спомене относно организацията на този концерт, поне лично според мен, е присъствието на hcspirit.com като организатор на концерта, или нашия добър приятел Ростислав Бакалов, което е ясен знак, че hardcorespirit.com като уебсайт вече не е активен, но крафта вода не става. Благодарим на Ростислав и на HC Spirit за концерта на Перкеле в София и за всичко останало, което hcspirit.com или BG беше, са направили за нашата сцена. Сега, преди да приключим с този специален сегмент за концерта на Перкеле в София, ще приключим с техният предпоследен албум Leaders of Tomorrow и заглавната песен Leaders of Tomorrow.

преди да се превърна в един от най-висококачествените рок-н-рол, пънк-рок-н-рол експорти от Швеция, Перкеле стартираха преди 20 години, повече от 20 години, като антирасистка, антифашистка скинхед ой, стрит пънк банда. И за да се върнем в тези времена и да приключим темата Перкеле за днес, ще направим това с една от най-популярните им песни от онази ера, Heartful of Pride.

Секс-Мекс избухнаха напоследък изключително сериозно в света на хардкор и пънк сцената. И ето този техен пореден албум е вече факт.

тази група, която всъщност е предложена от един основен член на Quarkay, има зад гърба си вече цели 6 дългосвиращи албума, и то в рамките само на 6 години от тяхното съществуване. Звучи невероятно, но е факт. Да, 21-12 е техният 6-ти дългосвиращ албум, плюс многобройни сингли за по-малко от 6 години. Това са Sex Max.

Разбира се, ние тук в Panic Attack сме случили преди Sex Max и предишните им албуми или поне части от тях и ще продължаваме да го правим както изглежда. Сега обаче ще завършим за днес с Sex Max и техният най-нов последен албум 2112 с песента Brain.

това са Nice и техният последен албум Nice World, който излезе в интерес на истината миналата година, т.е. не е чак толкова нов, но пък самите Nice подготвят ново издание под формата на EP. То ще излезе след около месец и затова реших, че е добър момент да ви запознае с техният все още последен дългосвирещ албум Nice World. Това е Low.

преди някой от вас да ме обвинят, че тази лятна ваканция ме е превърнала в софт агент. Може би справо, слушайки музиката до сега в Паника Атака, искам да ви уверя, че това съвсем не е така. Напротив, точно обратното. И ще го разберете съвсем скоро, особено в втората част на нещо издание на Паника Атака. Но сега нека да продължим по план с още една последна песен за днес от Ни.

Това е новата британска група Health и техният дебютен дългосвирещ албум Grey. Започнахме с откриваща песен Defending the Earth. Продължаваме с New You Anthem Health 2026.

макар и нова, млада група, в състава на Хелт членуват хора от британската и лондонската хардкор пънк сцена. Затова счетох, че си струва да се чуят. А пък сега ще ви пусна още една песен от техният нов албум Grey, която със сигурност според мен се струва да се чуе, просто поради простата причина, че със специалното гост участие на Hi-Vis.

Е, след като споменахме Hi-Vis преди малко, като гост участници в албума на Health, няма абсолютно никакъв шанс да не пусна и Hi-Vis в Panic Attack, защото това е една от най-любимите ми, да кажем, сравнително нови британски хардкор пънк банди, макар и много често да не звучат като традиционен хардкор пънк, но всички вече знаете откъде идват Hi-Vis, каква е тяхната история, какъв е техният бекграунд, както се казва на български, и всичко останало около тях, особено ако сте редовни слушатели на Panic Attack или пък просто следите съвременната хардкор пънк сцена. Hi-Vis се радват на огромна популярност в момента, не е в България, което е ясно, обикновено тук новите, свежите неща идват с няколко години закъснение, но и това ще стане. Hi-Vis дори свириха в София преди няколко месеца, макар и този концерт мина някакси незабелязано покрай всички останали неща около летният концертен живот на столицата ни. Но повярвайте ми, отново ще ги видим тук, в България. И аз лично ще се взема с тази задача. Междувременно искам да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и продължава да се излъчва все така всеки вторник на живо от 16 до 18 часа българско време. А пък първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък, и така нататък. Има наистина множество повторения, няма да ги споделям всичките, за които просто може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Там ще намерите секцията програма и в секцията програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио, включително всички повторения на всички предавания, които ви интересуват. И не случайно казвам българско време и повтарям и наблягам на това, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще цялата програма на нашето радио Тангра Мега Рок от различни точки на планетата Земя. Съответно се намирате в различни часови пояси и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тези часове, има един още по-лесен начин за слушане на Panic Attack и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст. Кликвате в секцията на бутона подкаст, влизате в тази секция и търсите последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото такова издание на Panic Attack, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18. Както и да е, то е качено няколко дни след вторник и стои там в рамките на една седмица или 7 дена, след което бива заменено и подменено с следващото издание на Panic Attack. И така, до края на света. Надявам се, че бях изчерпателен, но ако има някой не разбрал, не се притеснявайте. Следващия път пак ще ви го повторя. В този смисъл продължаваме с Talk for Hours или говоряки часове на Hi-Vis от техният последен все още актуален албум Guided Tour.

Всъщност забравих да добавя още една важна информация, която не сте чували от поне 2 месеца, откакто тече нашата лятна ваканция. Освен ако не сте слушали някои от всички тези повторения на паниката, които се въртяха в последните седмици. Именно информацията за нашата апликация за мобилен телефон, независимо дали имате Android или iPhone, може да си свалите апликацията Радио Тангра и съвсем спокойно и лесно да слушате Паник Атак и всичко останало, което ви интересува от програмата на Радио Тангра Мегарок през вашия телефон, само с един клик. Сега да завършим и с Hi-Vis, с още една много любима тяхна песен. Drop Me Out.

Оставаме в Англия, оставаме в Лондон. Това е новият албум на Basement Wired, който излезе това лято, даже всъщност пролета, на 8 май 2026 година. Също така беше представен в Panic Attack, но мисля, че е нужно да му отделим още малко внимание.

Сигурен съм, че много от вас вече познават този албум почти на изус, но съм сигурен, че и някои от вас все още не са го чули. Въпреки, че говорим за Basement тук в Паник Атак и слушаме от край време, всъщност откакто съществуват и особено много в последните няколко години, откакто те отново се активизираха и ни подготвиха за този техен нов албум Wired, който, както казахме, излезе на 8 май 2026 година, съдържа цели 12 песни в рамките на почти 40 минути и наистина е изключително силен. Въобще завръщането на Basement и този албум е едно от важните, съществените неща, които се случват в съвременната английска хардкор пънк сцена. Basement и техните членове са много тясно свързани с тази сцена, а пък Wired е петият дългосвирещ албум в тяхната кариера. Започнаха през 2011 с I Wish I Could Stay Here, но може би най-известният, популярният албум, който ги направи разпознаваеми извън Великобритания по цял свят, е албумът от 2012 година, озаглавен Color Me in Kindness, който между другото през 2022 година беше преиздаден в една делукс версия. Знаете, че членовете на Basement се позвидават и в други британски хардкор банди, като например Dynamite, за които говорим също напоследък доста. В момента предстои голямо американско турне на Basement и така нататък и така нататък. Но нека да не говоря празни приказки, да продължим със слушането на този наистина чудесен албум, който представих преди няколко месеца, но според мен мина малко незабелязано това представяне на фона на всичко останало, което се случва през лятото и лятната ваканция, когато хората не слушат чак толкова често радио. Това е краят на Wired, заглавната песен от албума.

преди да се гмурнем в дълбоките и тъмни води на втората част на Panic Attack, ще си позволя да пусна още две песни от този великолепен нов албум на Basement. Ето това е една от тях, песен номер 3 от албума Dead Weight.

признавам, тази първа по-лека част на Паник Атак се проточи малко повече от обичайното, но ето сега всичко ще се промени след точно 3 минути. Завършваме с Basement, с песен номер 9 от техният албум Wired Satisfy.

признавам, че тази първа малко по-софт част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ви гарантирам, че всичко това ще се промени рязко след точно 2 минути и 45 секунди. Това са Basement, The Way I Feel от албума Wired 2026.

споменахме Dynamite преди малко. Ето ги и тях с най-новото им промо EP, което излезе в края на юли месец, т.е. съвсем наскоро. И започнахме с последната трета песен от него, Old Grey Mare Storm, Stark Raving Nude, която всъщност в оригинал е, вероятно някои от вас се разпознаха вече, на

контраст с музиката на Basement. В Dynamite свират двама човека от Basement. Наистина много ме зарадваха с този кавър на Rest in Pieces. За тези, които не знаят, Rest in Pieces е една хардкор супергрупа от началото на 90-те и края на 80-те от Нью Йорк, в която участва Грег Сетари от Sick of It All, Арман Маджири от Sick of It All, който пее, и Роб Ечеверия. Наистина, ако не сте ги слушали, всъщност някой път ще ги пуснат тук в паникатак. Но това е Late to Rest, Dynamite, London Hardcore 2026.

Това е една от най-новите британски хардкор банди Brightside и тяхното дебютно EP. Чухме Rockport. Това е Cry Now, Cry Later. Brightside, UK Hardcore 2026.

numbskull и преди това Shocking Denial. Сега продължаваме с Phantom City, новият албум на Riskit, Mercy for No One. Съдържа 10 песни в рамките на 20 минути и 53 секунди. Перфектната дължина за хардкор албум.

Едно от най-дългоочакваните заглавия на 2026 година за мен и за много от нас със сигурност е новият албум на Риски. Продължаваме нататък с Against the Odds.

Against the Odds от новият албум на Riskit, песен с участието на Скот Вогъл от Терър, дългодишен техен приятел и саратник. За този нов албум си говорим от известно време, още откакто Riskit пуснаха първият сингъл от него, който сме слушали тук не веднъж. Песента се казва Upper Hand с участието на Naysayer. И освен Naysayer и Terror, в този албум има и още гост участия, интересни участия, като например Slow Burn, а самият албум е изцяло продуциран от небезизвестният Рене Нацел, още познат като човека за групи като легендарни групи като True Blue и World Collapse, освен това и лейбълът Reaper Records. Като заговорихме за лейбъли, новият издател на новият албум на Riskit е War Records от Калифорния, един лейбъл, пък зад който стоят хората от Strife. Въобще нещата около Riskit се развиват в много добра посока с този албум. Както казах, 10 песни в рамките на 21 минути. Наистина перфектният хардкор албум, но всъщност Riskit по никакъв начин не ни изненадват с това, че успяха да направят най-добрият си албум в кариерата до сега. Надявам се да ги видим скоро, рано или късно, на живо отново в България. Но тъй като времето не изтича, нека да се насочим към последната песен от него за днес, която ще чуем, и това е пилотният сингъл, за който споменахме по-рано, Upper Hand, с участието на

Взаимовръзката в паниката винаги е сериозна. Споменахме преди малко Нейсер, които участваха като гости в песен Risk It, а вече слушаме и Нейсер. Всъщност току-що чухме Rage Dreams на Нейсер с участието, гост-участието на Killing Pace от последното EP на Нейсер Rage Dreams от 2025 година. Нека да чуем и от

взаимовръзката продължава в Panic Attack след Naysayer и песен на Naysayer с Killing Pace. Ето ги самите Killing Pace и техният последен албум HCPM.

какъв по-подходящ завършик за нещо издаване на Panic Attack от такъв Killing Pace 8CPM. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушате програмата за Hardcore и Punk на радио Tangra Mega Rock. Panic Attack. Това е всичко за днес. Дочуване и до нови срещи.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика! Хубава музика искам.

that isn't how you do it.

От Дъблин, това беше триото Really Good Time. Do It от дебютния им албум, излязъл през лятото на 26-та, Affirmations. Толкова много хубава музика се появи през изминалите горещи месеци, че сега като седнах се почувствах като малко дете в сладкарница, към какво първо да посегна. За днес взех слънчевия диско сол на Jungle, неудържимите денс композиции на EBBU Sound Machine, плашещо добър бус от GA20, които са обединили сили с хармоника легендата Чарли Маслвайт, и страстен латино сол от оркестър Кокан. Здравейте от Лондон, вече се смега час, аз съм Андрей Владов. След Really Good Time ето още една съвсем нова банда, която непременно трябва да чуете. Те са англичани от Манчестър, казват се West Side Cowboy.

Charlie Musselwhite i GA20 с тяхната версия на един стар инструментал на Earl Hooker от 1960-та Universal Rock. Парчето е включено в техния албум от 26-та Blues Now. Няколко думи за Charlie Musselwhite и GA20. Musselwhite е наистина легендарен изпълнител на блуз хармоника, но освен това и певец и композитор. Става известен с блуз бума в щатите през 60-те и освен собствена азки успешна кариера е свирил с колине от Джонни Хукер до Том Уейтс. GA20 пък са блуз рок пауър трио от Бостън, водено от Матю Стапс, който дълги години беше китарист в бандата на Чарли Musselwhite, но освен това и фронтмен на псих-рок бандата Antiguous. През 2025-та Musselwhite и GA20 влизат в студио, за да създадат заедно това, което правят най-добре, да се втурнат стремглаво в блуса, да открият неговите най-ценни, първично готини неща, които грабват и те удрят подсъзнателно и след това да ги изглобят отново в невероятно мощна музика. На този подход са подложени всичките 10 композиции в издадения година по-късно през 26-та албум Blues Now. В него имат 9 кавера и една оригинална композиция на Чарли Musselwhite. Ще ви я пусна малко по-късно в Мегачас. Сега нека да чуем как Чарли Musselwhite и GA20 се преработили една песен на Muddy Waters от 1964-та Short Dress Woman, жената с късата рокля и готените крака. В това парче Чарли Musselwhite пее, но чуйте само как звучи китарата на Матю Стабс.

Tijane, sinko je dado i zopšte ne mi puka za teb. Чудесни кубински ритми от оркестра Кокан, парчето от техния албум Америка. Ето сега едни образи, които се родеят с тях по настроение. Лондонски октет и BBO Sound Machine. Те обаче са повлияни от музика, идваща от други географски ширини, от Западна Африка.

Shopping Mountain беше това парче, така се казва и шестия албум на лондонската група и BBO Sound Machine. Ще го въртя днес в мега час, но сега имам още денс музика от острова. Jungle също издадоха албум през лятото на 26-та, казва се Sunshine.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

ядосания, но всъщност и доста парти саунд на ирландското трио от Дъблин, Really Good Time. The Love Song е от появили се през 26-та година техен дебютен албум Affirmations. Бандата пее в парчетата си за безверието на младите хора, които живеят в свят, ударен от войни, икономически кризи. Парчетата на Really Good Time обаче изобщо не миришат на отчаяние. Напротив, те са призив за съпротива. Стават обаче и за бесен купон, на каквото приличат и техните концерти. Въпреки, че са съвсем нова банда, Really Good Time вече са подгрявали турнетата на доста други по-известни групи, като Франц Фердинанд. Защото, усетили сте, песните им са заредени с експлозивна енергия, която е доста заразителна.

след ирландците Really Good Time, това беше американската банда Downtown Boys, чухме Albutero от албума им Public Luxury. Наред в мегачаса англичаните Westside Cowboy.

звучат като щатска банда, имат и американско име, но West Side Cowboys са всъщност чисто нова банда от английския град Манчестър. Те са четирима, започват да свирят след като се запознават в Кралския Северен музикален колеж в града. През 25-та спечелиха наградата на фестивала в Гластънбъри за най-добър нов талант, а първите им сингли направиха такова силно впечатление, че престижният лейбъл Island Records издаде дебютния им албум през лятото на 26-та. Албумът се казва It Goes On и оттам е и следващото парче на West Side Cowboy, Pin Up Boys.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Групата от Манчестър, West Side Cowboy, с Pin-Up Boys от дебютния албум It Goes On. В него West Side Cowboy почти са заличили първоначалните си кънтри влияния, защото в първите им два сингъла преди това те използваха и цигулка, и стил слайд китара, но композициите тук, макар и да звучат леко американски, са определено в инди рок спектър.

нова музика от острова, бандата West Side Cowboy. В мега част продължаваме с блуз, с още едно парче от новия албум на Charlie Musselwhite и GA20 Blues Now, в който те вдъхват нов живот на стари стандарти. Там обаче има и една авторска композиция на Musselwhite. Ето я, Strange Land.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра, мега рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра, мега рок.
3: Тенгра, мега рок радио.
0: 20 години Тенгра, мега рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Но ме вой, няма да си тръгна, бавно тлеещите страстни мелодии на оркестър Кокан, формация, в която участват някои от най-добрите кубински музиканти от Хавана, но и от латино сцената в Нью-Йорк. Напомнят и колко красива е кубинската музика, като смесват нейните стилове мамбо, румба, сон, ча-ча-ча с латински джаз. През 26-та оркестър Кокан издадоха четвъртия си албум «Америка». «Надия ме тока игуал» е следващата песен от там. Никой не ме е докосвал така.